0: elevråd på ungdomsskolen I fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
1: Det gøy å engasjere seg, den
0: ikke. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja, så det jo gøy. For andre.
0: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg en lokal radiobidragsytter.
0: Ja, det bra, det
1: bra. Ytrer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp og alt moro du kan finne på.
0: Ja, for når vi søker på navnet våre, så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer opp faktisk.
1: Alt er inne.
0: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder her med andre.
1: Men vi må runde opp nå.
0: Ja, det virker fint.
1: Dette var spennende, så får vi se litt I fremtiden hvordan det blir.
0: Oi, der det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, frulier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også. For det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære å lese seg opp på. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på det. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avistutklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss ammunisjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant og givende, også opp og til, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salongbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
3: Ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid ble du født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært meg som.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud, og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefest, ja. Men dette var jo den tida som Madam Aas, det som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er bøt at han er i parken ved Lyskrysset.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverommet i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list, Slik at hvis det var noe som sto på meg som natt da, noen fødsel eller lignende, så var den da, og det tok lista, så banket på vinduet hennes.
3: Nei, men du...
2: Så kom jeg, ta en lese om.
3: Ja, ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, ja, det sto på kokkeredskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men jeg har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja, da. Det var det.
2: Det var ofte store barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og da var det, synes jeg var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og det er jo ja. 6 det. Det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, da? Har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen, da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vitnesbyrdet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, Harriet, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som... Ja, det var, en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og på kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folk fra Oslo, synes det var på dårlig skole her. Men han ville ha bedre skole. Og da var det altså en skole finansiert av Rødfossfabrikken.
3: Jaha.
2: Opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet eller fabrikken som måtte betale
3: det. Det var jo sønnen av en sånn... Kjøpmann han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om å ta av deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg ble gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på... Han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Gaspien, var her fra Røyfoss, men går på Harestua. Og da vi var der og pratet, og så sier han Robert, åja, jeg husker Bø og sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av 4 samtaler, og intervjuer er Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivillig pris for 2026. Og I juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell I livet av folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye. Og I begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid I frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid. Og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så ja, da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at det stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen I forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for Sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Ja, det må jo si tusen takk at dere som har satt I gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette, da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 I Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og i år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og i år så er det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres i Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt i Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer i veien til Minneparken i løpet av denne helga.
3: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg, og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflytta benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest i Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum er vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen i Vestre Toten.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da, på Kids Outlet, og der deg, Sunniva Berven Haltebrekke. Og ja, hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag.
2: Det var
3: stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, er det ikke?
3: Primært leker, ja. Og litt hobbyartikler også. Og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss.
2: Ja.
3: Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet-kjede, ja.
2: Ja, og da er du over hele landet, da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetager, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland. Og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo.
2: Mm.
3: Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell. Og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for, eller mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg,
2: ja.
3: Det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag og har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Hva vi gjør, ja?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lerret og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag i Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da i senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da, og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo i et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk, og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også i Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet i Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en Totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor er dette henne?
3: Det i Kulturhuset på Østre Toten i kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får i oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen i forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, er det så?
3: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap i kommunens eldre råd. Slik sett er det viktig at det et pensjonistforbund i kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
3: Ja. Ja, i den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, så sagt.
2: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det er jo like mange

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.
2: Dette Nyhetskanalen på Totenradioen.
3: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
4: Gjøvik, Østre, Vestre Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
3: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner når

0: bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
1: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandler godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner i prosjektstøtte til de prosjektene som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
0: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
1: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker også å opprettholde et der samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
0: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
1: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Men uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
0: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
1: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
0: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Fortsatt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det store lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klipper her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklipper?
3: Altså, det er jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippera var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, at du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig om, at den kan gå i 45 graders bakke. Er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I2-tinn er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader. Det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det er jo ca. 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Altså, det er jo Kina. Det er jo der alt kommer fra snart. Så det er kineseren som produserer Segway, da, altså Navimo. Da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo med seg amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags oppslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villain, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, eller lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det har vært veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv klokka var 9 i dag.
2: Ja, hva er mye pølser?
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, du må det. Ja. Den nye lanseringen som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler, hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som interessert i dette kjøretøytypen der. Det veldig bra kvalitet over det vi skal levere, og det tryggheten i det. Og så det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt, at det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det utvidelser på gang, og hvordan den situasjonen akkurat nå?
5: Det ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotkressklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det er ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem, så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det ble godnattsang.
0: Og da sovner unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barne-TV, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, hun bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit,
2: ja. Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret. Mm.
2: Ja.
0: Og fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn miniformat,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og...
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei da, for første så har han jo forsiden. Nei da, jo han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det er med det som det er med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene. At de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de. I
0: men,
3: mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn dette her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg er jo jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt, litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unga sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget, i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det er vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så er det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamletorvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restauranten på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rollen de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp, og kos meg i barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få i gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå i første omgang?
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt småting på scenen nå. Så
2: ja, har de
4: absolutt
2: avtalt noe som skal skje nå i morgen da?
4: Ikke noe som skjer i morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett i det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene er at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, komme med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut i det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her i første tida.
2: Jeg tror det er ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det er noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det er ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
2: Men dette er en pub, og hva er det de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt i tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, som er laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det er jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det er historie.
4: Det er historie.
2: Velve i kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det er ganske mye nytt på gang nå, er det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som er spennende, og så er det som er litt artig også, at det er masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller

0: Det skulle man ikke. Men ja.
1: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
0: Takk, takk.
2: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vondt 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle minoriteter og alt sånn. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor

0: Han egentlig bare tok opp det at alle velkomne I Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller I hvert fall, ja, gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var I kongefamilien. Men Leander, hva det du tenker om kongen?
1: Nei, det jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen I Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
0: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
1: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde I går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du ganske mange... 10.-klassingen på tur.
0: Det jo åpenbart den største nyheten I Norge, kanskje en av de største I verden.
1: Ja, det veldig trist, egentlig.
0: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
1: Ja.
0: Og jeg ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
1: Valgspråket.
0: Valgspråket, alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så det da begravelsen til Kong Harald.
1: Ja.
0: Eller ikke begravelsen, men
1: gravferden.
0: Gravferden.
1: Han blir da lagt I en sånn, hva var det heter?
0: Sarkofag,
1: ja.
0: Yeah.
1: Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. September til 8. September, så det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til Kong Harald.
0: Og hvis det noen av som ikke bor eller hvis det noen som bor I nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen på, jeg vet I hvert fall at på Rødfoss.
1: Kondolanseprotokoll, ja.
0: Som, I hvert fall på Rødfoss, så det på biblioteket.
1: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 3:30, og så går det videre til da... Når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stundtiden.
0: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
1: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare som landssorgen bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
0: Det I hvert fall mye som blir
1: på stengt.
0: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
1: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
0: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt I verset.
1: Ja.
0: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
2: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt Kong Haralds bortgang.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jacobsen.
2: Ja, jeg kan i hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
1: Ja.
2: Midt i fortellingen der, så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt i forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde i min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så i Vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den i Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt i noen få linjer i Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Og skal si at den er jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da i mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det er jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden.
2: Ja.
1: Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringa av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne i de siste kapitlene og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Det så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående, fortapt i tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet en lins å by på? Odin, Thor, Frey, dere som nå har styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet venner alle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
2: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre,
1: ja.
2: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja. Ja,
1: så kommer du to til,
2: yep.
1: Forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga.
1: Mm-hmm.
2: Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane er det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberge, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du er leder i noe som heter BUK. Hva er det for noe?
3: BUK, det er et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Mm. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva er bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg er jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du er fornøyd?
2: Ja,
3: bra. Bra. Vi er veldig fornøyde, vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det er for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som er i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de er fornøyde.
2: Ja, og det har vært mange nå som har, liksom, har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det er det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Ja. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da er det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer er de?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle dem?
4: Nei. Nei, det er dessverre ikke det. Men vi er på tur opp. Det er flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig er det?
4: Det er veldig viktig, og det er det vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Mm. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det er flere av dem som har lyst til å komme hit og prøve å skyte, så det er veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Går det bare sånn at deg, Hege, dette er det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk er fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig. Ikke sant? Og det er jo fordi at vi synes at dette her er moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk er fornøyde. Da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv. Eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag. Da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det er forskjellige priser og litt sånn rundt det. Da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det er deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Kost meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det er ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det er veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå, ja, dette er den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå dårlig vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har, det var det jo sitter til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 2020. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelpa på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Dette det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så er det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan jeg si at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går I 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom?
2: Det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskolen, har vi en ganske bra løsning. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutter pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være, den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Vestre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt det ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka I behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?

0: rekrutteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
1: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
0: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Slik at de vet litt utspringet for plagen sine og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
1: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
0: Det kommer helt an på hva de kommer med og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt og hva som ømt og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
1: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
0: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
1: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
0: Nei, for det første så må den jo gjennom en anatomi når den har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes dette der såg i overkant ut. Men kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
1: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling det du har? Er det i armer og bein?
0: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huvudpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
1: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
0: Det er type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenningen, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det er ofte veldig effektivt på veldig mye, egentlig.
1: Men hvis du har en muskel i overarmen, for eksempel,
0: Ja,
1: du har en pluss og en motpol. Ja. Så, hva som skjer konkret med den muskel da? Liksom,
0: Det som rent praktisk skjer er jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den i bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
1: Altså, kjenner pasienten at det ler seg?
0: Da vil du kjenne at det ler seg. Du vil kjenne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, i takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon i hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
1: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?

0: Der har også er litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært inne for Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det det hvem som helst som har vondt det ikke noe, det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
1: så egentlig skal du ta ifra unger og til eldre?
0: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
1: mm. Ja, og Ja, hva det folk sier for noen når de har hatt en behandling hos deg?
0: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, og, så det klart om de blir fornøyd.
1: Mm. Og det bra å høre.
0: Det veldig bra å høre. Ja. Det en bonus I forhold til det han driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
1: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
0: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-års tid.
1: Ja.
0: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka. Men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
1: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
0: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
1: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Skurona nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der, og begynte vi med utelagring I går. Da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelp unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tomt av det da.
2: Du, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektoliter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid på regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Det prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Mm. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avlinger, og veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har å jobbe utifra, om hvor mye du skal, for dette her. Vi på Lena her jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til der vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt det, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37 og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I sted, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du jo vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, og det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, eller så må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt. Da. Mm. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her seks hver morgen, og det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som i år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser, får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottak I på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Nog det. Det vel støtt, men det jo bare det her eller til vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her, ser du som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo klokka 10 jo støtten hektisk. Ja, jeg tar hektisk minut, for du borte på under et minut.
2: Ja. Og så se på været, se om det slår til og sånn. Altså, kan det være en påkjenning?
4: Ja, det kan det være.
2: Kornet vil fortsatt å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Næss fortsetter samtalen om livet før I tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen I 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
2: Noe jeg glemte sist var, du hadde historie om mor di.
3: Ja, du vet hun var jo født I 1894 og så vokste hun på Kapp. Og hun husker at det første maitog der I starten, så sto det folk I veikanten der og kastet stein på de som gikk I første maitog.
2: Og det, sier du det?
3: Ja, og det husker da mor da.
2: Og det sitter nok I, satt nok I henne.
3: Ja, det gjorde det, for noen kaster stein og noen går I tog.
2: Data der var jo den tida som det var veldig spenninger innad I samfunnet.
3: Ja.
2: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
3: Ja.
2: Det var nød, det var harde 30-året, og det var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle, det var... kommuniststaten Sovjet og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære og der var det klasseløse samfunn
3: ja, du verden, du
2: ja,
3: vet
2: ja, og godt og godt og det var ikke helt det som drømmen var men det var jo også hadde man Adolf Hitler vet du?
3: Ja,
2: ja, han var jo en lederstjerne
3: ja,
2: som faktisk interesse
3: ja.
2: Mm-hmm. Ja, så de lette litt etter at han med redning og spenning mellom fattigfolk eller de arbeidsløse det var jo oppe I 50% arbeidsløse ja, blant ungdommen og det klart det var harde knip. Vi hadde jo landskjøldskonflikten menstartlag det var spenninger og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mor din kaste steinen etter dem som gikk I første vei.
3: Ja, har du hørt på
2: det? Så øker spenningen.
3: Mm.
2: Ok.
3: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
2: Ja.
3: Som var...
2: statsminister?
3: Ja, statsminister. Han satte på Amor Gullnål, han for 50 års medlemskap I Arbeiderpartiet.
2: Det var vel en landspaderen.
3: Da. Ja, akkurat, ja. Men den faren min fikk ikke oppleve det, for at han døde så tidlig. Han var bare 66,5 år da han døde.
2: Ja. Mm.
3: Men I sin tid så var han også formann I Vestre Toten fattigstyre.
2: Fattigstyre?
3: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken 5, og da noen far hadde kommet hjem, da, så kom det noen av det som de kalte gesseller. Og de var hos en far og fikk... lapp da, matlapp på 2,5 kroner det høres jo fælt ut med 2,5 kroner men dette jo 90 år siden da, så det var litt annet
2: dette var altså for noen som da ikke hadde penger, ikke hadde ja, arbeid kanskje,
3: akkurat,
2: som kunne få seg mat
3: ja, akkurat, og det måtte kun tas I samvirkelaget hadde ikke lov å gå I noen sånne private butikker som Roald og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk om det på den lappen.
2: Og det kan jo hende at det var litt baktanke også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget, at det kunne gå til mat. For det var jo denne tiden det ganske mye drikking.
3: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe greit på.
2: Og da... var det for gærlig hvis du da brukte penger på sprit når kjæring og unge satt hjemme og solgt
3: ja, akkurat
2: har de at da for meg vi får over og at det var på en måte forløpet den av det, fattigkassa
3: ja, akkurat, for det var ikke
2: noe da det var skam å gå på fattigkassa
3: ja, det er det ja, da så jeg vet ikke om vi kalte dem gesseller vet ikke om det
2: nei, gesseller var jo altså som da drakk mye det da
3: oh, ja, kanskje det, ja,
2: ja så,
3: men da fikk jeg ut derfor de 2,5 kroner da som ja, ja. Var I samvirkelaget de hadde
2: ikke noe kjøke mat, ja en av far din en av var altså formen I det
3: ja.
2: Men hun mor din rakte bakgrat at henne, hun var på kapp
3: ja
2: Kappin.
3: Ja, hun vokste opp der da.
2: Ja.
3: Mm. født i 1894. Det begynner å bli noen år siden.
2: Ja, ja. Var det den var upassing?
3: Nei, han kom ifra Søndre Land. Men så møttes, de møttes ned på, det var sånn melkefabrikk på Kapp, vet du, så, med jobbing. Og der møttes han mor og far da. Ja.
2: Og han som var sjef på melkefabrikken heter Sopp.
3: Aldri hørt med Sopp.
2: Ja. Ja, ja, da navnet skjønner ingen.
3: Nei, barn ikke skjønner du selv, sies det. Det sies det, vet du.
2: Du husker denne kjerka ble satt opp på, du, kanskje?
3: Ja, jeg gjør det. Det var i 1939 den var ferdig. Og før den kom, så hadde vi på vestsida der mot jernbanesporet som går til fabrikken, vet du, der hadde vi noe som kalte lasarett. Og der lå hun og fikk noe sånn spesiell sykdom. Og jeg lå der i 1937, da var jeg 8 år, og så hadde jeg skarlagens feber. Og mens jeg lå der, så ble det fortalt at det hjemme måtte de røyke for å få ut eventuelle bakterier, altså ikke andre skulle bli smittet.
2: Skarlagens feber, vet du hva det heter på doktorspråk igjen?
3: Jeg aner ikke skarlagens feber, men jeg vet, jeg husker bare at det liksom ikke kunne ta litt hud her og så dra på fingre.
2: Yes. Skarlagens feber.
3: Skarlagens
2: feber. Da lå du på lasarettet,
3: ja.
2: Oppå der kjerka, da?
3: Nei, ikke, nei, det lå helt ned mot der på vestsida vi går inn, vet du, vet jernbanesporet til fabrikken. Ja. Like innenfor der lå det lasarettet. Jeg har jo bildet av det, du har jo sett det.
2: Ja, men du synes du sa 1937,
3: ja. Ja.
2: Det var før kjerka hadde sett opp det.
3: Ja, kjerka kom i 1939,
2: ja. Ja,
3: mm.
2: Ja. Ja, ja, da var det i hvert fall, og det som var som syke hjem her på Røvfoss.
3: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke skulle smitte andre da.
2: Å, smittsom, ja.
3: Mm.
2: Smittesanne, tror jeg.
3: Ja.
2: Yes, ja.
3: Ja, da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da, og lå der om natta og sånn.
2: Ja. Var det lenge, vet du det?
3: Nei, det vet jeg ikke. Ja. Nei, husker jeg ikke.
2: Det var hjelpekorps, det var sanitære og doktor og
3: ja.
2: Det var ikke noe lik kommunelege da.
3: Nei, det var lite. Nei,
2: ja, ja.
3: Nei, det gikk da bra da.
2: Da blir du ut der, men det er en ting jeg glemte.
3: Hva?
2: Når vi taler før sist. Du var jo ungjent, eller småjent, eller storjenten under 2. verdenskrig, du.
3: Ja, jeg var 10 år da.
2: Ja.
3: Jeg var ikke så stor, men...
2: Husker du noe av det?
3: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid da. Da begynte skolen 8:45. Og var der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. Så tysker hadde kommet i landet, så, og jeg vet, vi var ikke før hjemme at i Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og han far var i Oslo på et møte, så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inne i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei, jeg var en voksen jente da, hun hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo ved 9-tida. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
2: Det var jo april, eller?
3: Ja, ja. Hvis det var 9. april.
2: Ja. Så hadde hun ikke noe selv med klær på seg?
3: Nei, da hadde hun bare kåpe utad på nattkjolen. Hadde ikke røkket og fått på seg klær da flyet, men gikk, vet du, måtte hun fort ut av huset. Da.
2: Ja, men de evakuert lenger med den. Ikke bare på køven oppe i Babtollerud.
3: Nei, ja, vi var der til flyalarmen var over, og så ringte han mor til de vennene deres på Bøbru, da, så vi fikk drosje kjørt dit. Og ikke skjønner jeg hvordan vi lå der, for da vi var så mange som kom dit etter hvert, men vi åt, og jeg husker ikke hvordan vi åt heller.
2: Nei.
3: Vi måtte jo greie å selv gå utifra, vi kunne ikke få bevertning av vertskapet, det tror jeg ikke.
2: Men på Bøbru, der var den trygg.
3: Vi følte det i alle fall. Ja, vi hadde liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi småjentene.
2: Nei, det kom jo som en sjokk på mange vaksne også.
3: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet jeg, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke, da skal jeg spørre etter deg.
2: Nei. Nej, men ni kom då tillbaka till Raufoss.
3: Vi kom tillbaka till Raufoss. Och du vet, väninna mi och jag, vi gick ju ner i Raufoss och mötte vi tysker i sån neja vi.
2: Ja, var det där? Ja. Överflyger ni?
3: Ja.
2: Kan utla och utlänningar då? Det var ja. Det var en kursupent.
3: Ja, visst inte bara, vet du.
2: Nej, nej.
1: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjesserud og Jan Nesse. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå vi jo inne i tida hvor man ute i skogen og jakter på elg.
2: Stemmer, nå det veldig inn i elgejakta, så nå mye ute og elgejage med kollegaer og andre som driver med catch and release til elg, da. Så vi har slippet dem inn i buret litt, og så slipper dem ut igjen, da. Så det artig.
1: Har du noen gang spist elgkjøtt?
2: Jeg har spist elgkjøtt. Det heter elgkjøtt, ja. Jeg har spist elgkjøtt, ja.
1: Hans Espen Gili, hjertelig velkommen.
2: Du, tusen takk for at jeg får komme.
1: I form av elgejegeren her nå. Ja. Hva slags type er det egentlig?
2: Jeg vet ikke. Disse karakterer jeg har, de kommer fra en plass. Og så blir de tell. Jeg må jo si at Marianne Stenstrud, som jobber med toteslagere, er jo en kløpper på å skrive tekster, og ja. Så har hun noen ideer, og så gir hun dem til meg, så får jeg lov til å feel free, og så dukker det opp sånn som da elgejegeren, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han har ikke blitt sensurert på noen som helst slags måte?
2: Ikke forløpig.
1: Nei.
2: Men plutselig, det jo som sagt, som jeg, altså, Morten Hammerseng styrer jo hele dette her greien også. Han sier gjør sånn, jeg gjør sånn, han klipper og limer, og jeg får se resultatet før han sender det ut, men jeg kan ikke huske alt jeg har gjort.
1: For det noen av karakterene dine som på en måte ikke lever lenger, eller? Det noen som ikke har tårt... Dagens.
2: Altså det dukker opp noen innimellom som holder en sesong, ja, og så sitter man igjen med for eksempel La Irene Panikk, Randi Åsa, Elgejegeren, og så det en kattelsker nå som jeg som prater veldig høyt, sånn der han som jeg har blitt veldig glad i. Men det er vel liksom den eldste karakteren jeg har, jeg jo selvsagt Randi Åsa, som med på det meste.
1: Ja, for hun leser... Nei, det er Irene Panikk som
2: Irene
1: leser dikt.
2: Panikk leser dikt.
1: Og så det Randi Åsa, hun synger jo selvfølgelig ikke ta på meg og alt det der.
2: Og hun blir liksom ikke jeg kvitt, folk kvitt. For når jeg ikke har show, så kjører jeg bingo.
1: Du lager vel en julelåt og...
2: Ja, La julemusa leve.
1: Ja, det var det.
2: Da tenner jeg 5 lys til jul, og det... kan være viktig for noen.
1: Men jeg husker ikke når det var sist. Det homsens flukt vi snakker om, og da tenker jeg på, altså, det ikke humlens flukt?
2: Jo, og humla, den suser jo hit og dit, og buff, og krasjer litt borti der, og bort litt der, og så tenker jeg at det sånn har i livet mitt vært også, at det ikke alltid at man har hatt kontroll på hvor man, hva man suser borti.
1: Burde du ikke ha lært, tenk
2: jo, nå har jeg lært, men da blir det manus av det. Ja, da har man landet, humla har landet, og så lager man, får man litt fellesnevner, og så lager man noe ut av det.
1: Det er vel kanskje litt for tidlig å spille den adventslåta til Randi Åsa. Har hun kommet med noen nye låter i det siste?
2: Ja, hun har vært på øyehopping på Thousand Island.
1: Og hun har det?
2: Ja, så den ligger ute.
1: Kanskje vi skulle ta den da?

0: Ja, hva var det hun drev med nå egentlig, Randi Åsa?
1: På øyeoppinga? Ja, nei, hun har vært på ferie.
0: Og, hadde du fått nye pupper, var det ikke?
1: Altså, hun har vært mye utlandet og fått nye ting. Ja. Det har jeg jo hatt, så nå bør du jo holde. Ja. Synes jeg, nå er jeg fornøyd.
0: Ja. Ja. Randi Åsa, kjent figur, og også i ren panikk. Ja. Og det er jo på en måte veldig kult ordspill her da.
1: Ja.
0: For det er jo panikk.
1: Hun er. Dette er jo et språk som hun har, er jo et språk som Ingvild Nagel-Dahl, jeg har jo kjent hverandre siden tenåra, så det er et språk som Ingvild og jeg hadde, som vi ren panikk har tatt over. Ja. Du skjønner ikke helt hva jeg sier, det gjør jeg ikke selv heller. Men hun er veldig blid da, kjører på, og leser dikt og...
0: Nå er det jo sånn da, at denne her forestillingen Homsens flukt har lagt ut på veien, og da er det... Du tar en liten sånn fin runde.
1: Ja.
0: Ja. Jeg starter på Gjøvik, og så ender du opp på Skreia.
1: Ja. Men det som er artig med Gjøvik er liksom ikke at det ikke Gjøvik sentrum, nå skal jeg på Mustaroa.
0: Ja, hvor er det?
1: Det da? Er liksom litt oppi Vardal.
0: Ja.
1: Der er det samfunnshus.
0: Ja.
1: Jeg var der i fjor.
0: Ja.
1: Og det er et sånt godt, gammelt samfunnshus, fra liksom 50-tallet som det var en del av før jeg var innom der en tur i går og nå har de slipt og lakket gulvet til jeg skal komme og det var så trivelig sist det tror jeg blir like trivelig nå så nå skal jeg få med meg svogeren min Trond Nagel, han blir med og spiller denne her neste helg for jeg måtte ha vikar da
0: ja. Men du, dette her er jo et show som kanskje noen har sett før eller?
1: Ja, det var veldig godt besøkt på Gjøvik
0: ja, det var det
1: ja, jeg klyper meg litt i armen enda når jeg sier det var 10 fulle hus på byscena
0: og så står du jo her i pressemeldingen da 1800 solgte billetter
1: ja
0: det er mye
1: det er veldig mye
0: ja,
1: jeg synes det er helt fantastisk.
0: Men du er jo vant til at det er litt publikum, er det ikke det?
1: Jo, men dette tok jo litt av, synes jeg, og det er jeg veldig glad for. Og så det er kanskje noen som er interessert i hvordan livet mitt som kristen homofil er, har vært. Ja. Alle vet jo at livet handler om en del bomulter også, som kan, fort vi kan begynne å le av det, så slipper man mer av rundt det.
0: Du, det er jo et tema som kan være vanskelig å snakke om, kanskje?
1: Ja. Ja, det har vært det. For min del har det vært det.
0: Ja.
1: Men
0: du har jo greid deg.
1: Jeg har greid meg. Det har gått fint med meg. Vi har vokst bare litt senere enn kanskje alle andre, men sånn ble det, og det er ikke noe for gjort noe med den biten, men gjerne veldig bli og glad over hvordan ting er og egentlig har vært. Mm. For jeg sier til meg selv at jeg angrer ikke på noen ting, for da angrer er et sånn negativt ladet ord som du blir lei av. Mm. Men det er mange ting jeg aldri er opp igjen.
0: Hans Espen Gile, du er gjest her i studio i dag.
1: Jeps.
0: Og vi snakker om... når du er på gjest i studio her, så er det nesten som homsens flukt eller humlens flukt.
1: Ja.
0: Fordi vi suser rundt omkring i tematikken her.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det var det jeg tenkte jeg skulle si. Da, at fordi at det er så mye å prate om som du driver med.
1: Og det er gøy, og da vil jeg gjerne være med oss og suse rundt. Men det er jo selve livet, er det ikke det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Og så er det at du kanskje avvepner folk litt med humor. Du snakker jo om dette her med å kristen og homofil, og det kan være tungt for mange å akseptere kanskje. Hvordan er det nå i disse dager?
1: For min del så er det kjempebra. For andres del så ser vi jo rundt i Europa at det blir verre å være den du er. Det strammes inn på flere ting. Det er fortsatt ganske langt igjen i Norge også i forhold til visse settinger og kretser. Jeg skulle egentlig ønske at flere som meg ga litt mer faen, rett og slett, fordi hvis man skal høre på hva alle andre sier om hvem du er, så blir du så sliten, og så tenker jeg at da får dere med det der, og så finner jeg på noe annet.
0: Det handler vel handler jo om neste kjærlighet da.
1: Ja.
0: Det handler bare om å være glad i andre.
1: Det er det det handler om, og så tenker jeg, men for mange som bruker det ordet nestekjærlighet, får det ikke helt til, for det blir en slags nestenkjærlighet, og det funker ikke. Det må være ekte, ellers så kan... Men altså, det er ganske enkelt for meg blitt at hvis det forskjellige kristne menigheter som mener det om meg, så dere må gjerne mene det, men jeg bør ikke gå dit. Mm. Og så bør ikke de være der jeg
0: Altså, akkurat det.
1: Tror jeg de, så da tror jeg ting kan funke mye bedre.
0: Men også tenker jeg, dette her med humor jo avvepning da.
1: Ja.
0: At du på en måte i en annen setting,
1: ja.
0: Som kanskje gjør ting litt lettere da. Men bruker du noe av din, altså du bruker jo noe av deg selv i dette her du gjør da.
1: Ja.
0: Så det, det blir jo på en måte for å gjøre det lettere, bruke humor.
1: Målet mitt med dette her nettopp det du sier, å prøve å få folk til å tenke litt lettere, og prøve å få folk til å forstå at det mennesker vi snakker om, det mennesker man tråkker på, det mennesker man gjør vondt når man sier sånne ting.
0: Ja.
1: Selv om de mange mener det i kjærlighet, så det virkelig ikke sånn du kommer ut, og sånn det funker.
0: Det veldig fort gjort å si noe som man ikke tenker over at du kanskje sårer andre.
1: Ja, vi skal også passe på at vi ikke blir sånn fort at det blir sånn krenkeverket her, så at vi fort blir krenka. Jeg blir lite det. Folk kan si egentlig ganske mye om meg før jeg, før jeg blir sint. Sånn var det virkelig ikke før, for jeg var veldig mer følsom før, men nå preller det jo av mer.
0: Og så synes jeg det fint å høre fra deg at den litt mer seriøse siden også da.
1: Ja. Men det ligger noe på omsynsfrukt så ligger det den seriøse linja i bånd da.
0: Ja. Det var derfor jeg spurte deg om det, for det, det er jo nettopp, det handler jo om livet ditt, og da må vi liksom litt nett på det der kjøre personlig også.
1: Ja,
0: ja.
1: Så jeg ganske åpen på ting, føler jeg, og så liker jeg da også å ha karakterer som snakker om det samme, som ofte har en helt annen oppfatning av tema enn jeg har.
0: Og så det ikke det at du, du tuller det alt for mye bort heller, eller hva?
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei.
1: Men hvis, hvis publikum gir meg så mye energi, så får jeg fot, da detter jeg fort ut av manus, så da, da kan det dukke frem ting som ikke er oppe om hodet før det kommer ut. Ja.
0: Hva, vet du at jeg føler at det her programmet blir veldig langt i dag?
1: Ja, det skyld ikke på meg.
0: Du, Hans Espen Gile, nå må vi jo snakke bittelitt grann om forestillingen.
1: Ja, takk.
0: Og for, det blir fort gjort at vi prater om...
1: mye annet rart.
0: Ja, det er jo koselig når du kommer gjennom her.
1: Ja, det er koselig å være.
0: Ja, ja, ja. Men forestillingen, den starter 9. oktober.
1: Ja.
0: Du har nevnt Gjøvik og Mustaroa. Hvis jeg tar en liten sånn om turnéen din nå da, hva, hvor skal du videre? Hva er grunnen til at du liksom har valgt de stedene som du har?
1: Nå har jeg samarbeid med, jeg har en booking nå som har sine kontakter, og så har jeg mine kontakter, og så har vi sett hvor mye tid vi har, og så ble det den runden nå fra Mustaroa, Koppang, Hønefoss, Oslo, og så blir det vel Håviland, og avslutter da på Skreia, på Kulturhuset, Østretoten Kulturhus, der jeg hadde min første, og det her nesten litt kleint å si, men jeg var 19 år, og skulle reise til Oslo, og hadde en slags avskedskonsert.
0: Nei, sier du det?
1: Ja, sånn var man da.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Så den, men det var stort det også da. Da skulle jeg liksom ut i den store vide verden, men nå er jeg jo kommet til Barsat, så det skal bli hyggelig å avslutte Homsensflykt i år på nettopp da.
0: Og så kommer jo folk, de synes jo det du driver med er morsomt.
1: Ja, klyp i armen effekt, det selges bra med billetter, så jeg er ganske lykkelig om dagen, og jeg synes det er hyggelig at folk vil komme og være med på den reisen.
0: Sånn helt til slutt, når du står på scenen, og det er publikum i salen, og de ler av det du gjør, hva, det her er idrettsspørsmålet, hva føler du da?
1: Da... Altså, jeg elsker jo å stå på en scene. La oss være helt klinkende klare på det. Det er ikke noe vis å skjule. Jeg har liksom prøvd å skjule det før. Ja, nei, du vet at det er det. Nei, jeg elsker å stå der. Jeg elsker å få stemninger.
0: Ja.
1: Så når jeg får mine punchliner til å funke, og folk ler, så blir jeg veldig glad.
0: Ja.
1: Da er det viktig å prøve å holde igjen og gå videre. Eller altså holde igjen og ikke finne på noe nytt oppå det, men gå videre med det du har tenkt. For det er en grunn til at du har tenkt det. Men jeg kan... fort avspore litt for jeg blir så glad jeg blir veldig glad
0: ja. Men da nå heter det vel Tvi Break a Leg
1: si hva du vil, jeg er ikke overtroisk jeg går på kommelokk og jeg sier lykke til så enkelt er det
0: ok, da gjorde du det så. Men ok, da blir det en bra turné vet du
1: jeg håper det

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Det er fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen er for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris er dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV 2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det er i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gaza-stripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter er over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke. Politiet har avhørt den mistenkte og et vitne, men den skadde mannen er foreløpig ikke avhørt.
4: Politiadvokat Mari Jøndal Bjertnes opplyser til Totens Blad at det er en familiær tilknytning mellom den mistenkte og den fornærmede. Begge skal være hjemmehørende i Akershus.
3: Etterforskningen er fortsatt ikke ferdig, og politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer om hendelsesforløpet. Dette skriver Totens Blad. Ingen ansatte ved DNBs avdeling på Gjøvik må slutte som følge av bankens varslede nedbemanning. Dette opplyser seksjonssjef Tone Mari Malterud-Lien til NRK Innlandet. DNB skal totalt kutte 400 årsverk. Gjøvik-avdelingen har 340 ansatte og er den fjerde største i konsernet. Mange av de ansatte på Gjøvik jobber med kundebehandling, og disse blir ikke berørt av kuttene. Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med. Når Coop Extra på Kirkeby stenger 14. november, er det Kiwi som skal overta lokalene. Før åpning skal bygge gjennom en omfattende oppgradering. Dette blir den andre Kiwi-butikken i området, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Dagen starter ganske fint med perioder med sol og temperaturer opp mot 12 grader. Utover dagen blir det mer skyet, og det er også mulighet for nedbør. Torsdag blir våtere, med regn og rundt 8 grader, før vi går mot kjøligere vær fredag og inn i helga.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Nej, hvis du etter 300 ganger ikke har fått noe svar, så vet ikke jeg altså.
1: Nej. Where's my husband?
0: Ja, han har ikke dukket opp enda.
1: Nej, jeg vet ikke.
0: Treg type.
1: Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, men det som I alle fall sikkert, det at vi på plass.
1: Det vi.
0: Where is Alex and Kristin? We are in the studio. Yes, here we are.
1: Ja. Det så tidlig at jeg nesten ikke har fått opp gluggene, men vi nå på plass.
0: Du burde jo det, du som har kjørt hit om morgenen. Gleder du deg til vinteren?
1: På noen måter ja, for jeg jo et sånn ihuga julemenneske, så jeg gleder meg insane til jul, men jeg gleder meg ikke til... kalde vintermorgner. Nei, jeg gjør ikke det.
0: Jeg tenkte liksom skrape is av bilen om morgenen og alt det der.
1: Jeg har jo sånn app da, så jeg kan
0: Nei,
1: jo
0: sitte inne. Nå ble det dårlig dekning her. Ja, nå hørte jeg ikke hva du sa. Det vet du hva det for noe? Urettferdig.

når vi skulle se. Du tror fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Ja, det mye som kan være urettferdig, Kristin.
1: Ja, det det. Ja. Men jeg føler at urettferdig, det et ord man gjerne bruker før man 12, liksom.
0: Jeg var skikkelig urettferdig da, Kristin, at du hadde mer peppekaker enn meg.
1: Ja, men du har hjemmebakte, jeg har butikkbakte.
0: Du, vi skal snakke litt om jul den timen her, vi.
1: Mm-hmm. Ja,
0: juleblusen, den dukker opp snart.
1: Ja, jeg har allerede drukket julebrus i år. Ja.
0: Allerede drukket? Ok, vi skal ut i trafikken. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke fortsatt stengt på grunn av veiarbeid med skilta omkjøring. Fra klokka 7 så blir det igjen manuell dirigering på Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Og dette varer frem til 7:30 på kvelden. Det også lysregulering ved Odden i Søndre Land og på Fylkesvei 33 ved Engebekk.

0: Vet du hva jeg drakk for noe på torsdag?
1: Hva drakk du for noe?
0: Ja, dette her kan gå alle veier. Jeg drakk julebrus.
1: Ja, og da er det vel noen som begynner å reagere.
0: Altså, ja, nå var det sikkert mange som skrudd da. Jeg beklager.
1: Ja, da mistet vi de lytterne. Men saken i alle fall da, at vi er jo vi har nesten akkurat startet på oktober. Mm. Og det som skjer da, at nå det jammen med julebrus i hyllene. Det jeg vet ikke helt om jeg skal bli sint eller glad.
0: Nei, og det jo ikke noe sånn at det noe tvang at du må kjøpe, og hvis det står i veien for deg, så tenker jeg at det tror jeg ikke noe på.
1: Men jeg synes det litt, det som jeg ikke liker den overlappen, at det både jul og Halloween på en og samme gang i oktober.
0: Ja, jeg ikke så voldsomt opptatt av Halloween. Det på en måte noe jeg ser i butikken, og så jeg kjøper ikke masse Halloween-ting, og det irriterer meg heller ikke at det står der. Jeg bare tenker, ok, det ikke for meg det.
1: Jeg skrur av lyset og ikke hjemme den dagen.
0: Ja, jeg pleier å kjøpe inn godteri.
1: Det jeg spiser det selv. Ja. Men nå begynner også å bugne i hyllene med denne her julebrusen. Da. Og kjedene de forteller jo at julebrus er en av de varene som mange har sterke meninger om.
0: Ja.
1: Og så er det hva er favoritten? Det er jo kanskje også noe vi kan spørre om da.
0: Ja, det jo en evig debatt. Det. Noen vil ha den brune, den Hamar julebrusen.
1: Ja.
0: Jeg sverger til den røde.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja. Hvis den veldig god, men jeg vet at det er alltid litt bråk om når kommer julebrusen, den for tidlig ute? Mm. Men det selges jo mye av den, så jeg skjønner jo at butikkene tar det fram.
1: Og så det jo akkurat dette her med, hva slags type du vokst opp med? For det har jo også noe å si. Mm. Hvem du liker da, hvem du foretrekker, og kanskje du fra et distrikt hvor det ikke den der brune da?
0: Ja, jeg jo født og oppvokst i Oslo, og det var jo heller ikke julebrus da jeg var mindre.
1: Nei, det
0: var ikke noe julebrus da. Den har kommet...
1: Tuller du?
0: Nei,
1: det
0: gjør ikke det.
1: Jeg jo fra Porsgrunn, og der det sånn gul, litt med type julebrus.
0: Mm.
1: Og det kan jeg huske at vi drakk når jeg var liten.
0: Ja, det ser du. Nå jeg litt eldre enn deg da, så det kan hende at den har gjort sitt inntog etter hvert.
1: Men det jo dette her med smaken da.
0: Den skal helst smake sånn som den gode gamle Donald-brusen, synes jeg.
1: Og du tenker det, ja?
0: Ja.
1: Ja, for det var jo en brus det også.
0: Ja, ja, ja.
1: Smakte Donald Duck?
0: Nei, det smakte vel noe bringebær, jordbær, ish. Også det kuleste var når vi kunne ta en spiker gjennom korken. Barndomsminner.
1: Ja, det høres sånn ut.

0: bare å komme seg opp fra senga, Synne.
1: Ja, så har ikke ligget der. I hvert fall ikke under lakene.
0: Nei, hun da har hun sovet godt hvis hun våkner opp under lakene.
1: Sprella fælt.
0: Akkurat. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke.
2: Mannen ble blant annet truffet i ansiktet, men skuddet skal ha blitt avfyrt på forholdsvis lang avstand. Han ble hentet ut av vanskelig terreng med luftambulanse og fløyet til sykehuset i Oslo.
0: Politiet har avhørt den mistenkte og et vitne, men den skadde mannen foreløpig ikke avhørt. Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på Fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med.
3: Den nye tunnelen skal legges slik at man i størst mulig grad unngår radonholdig alunskifer. Det var nettopp funn av slik skifer som tidligere førte til at arbeidene i området ble stanset.
0: Byruberga en krevende strekning langs Mjøsa med smal vei, krappe svinger og fare for ras og steinsprang. Manglende førerkort kan være det som hindrer unge på Toten fra å komme i jobb. Nå vil stortingsrepresentant Lars Rem endre reglene slik at NAV lettere kan støtte førerkort for arbeidssøkere som trenger det. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Et lass med løk havnet i grøfta på Billit tirsdag formiddag. En traktor med tilhenger fikk problemer i krysset mellom Mjøsveien og Totenveien, og tilhengeren veltet. Så, lokal sport. Raufoss ute av Norgesmesterskapet etter 1-5-tap mot Start i tredje runde. Raufoss tok ledelsen 1-0 tidlig i kampen, men sørlendingene snudde oppgjøret. Dermed cup-eventyret over for Raufoss, som samtidig står i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette skriver NRK Innlandet. Kolbu KK tok en viktig seier i herrenes fjerde divisjon da laget slo Lillehammer 2 med 3-0 på bortebane. Jo Erik Jansen sendte totningene i ledelsen rett før pause. Henrik Gram Myhre doblet ledelsen etter 80 minutter og satte også inn kampens siste mål på overtid. Seieren gir Kolbu KK verdifulle poeng i en svært tett del av tabellen, der det kort vei ned til nedrykksstriden ifølge OA. Kongsvinger tok tre viktige poeng i kampen om opprykk da de slo Moss 2-0 på bortebane. Seieren gjør at Kiel fortsatt ligger på andreplass på tabellen. Dermed har Kiel, ifølge NRK Innlandet, fortsatt opprykksmulighetene i egne hender.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, vi får en ganske mild onsdag, ser det ut som, med temperaturer mellom 4 og 12 grader og litt sol innimellom. I morgen på torsdag så kommer regnet for alvor med rundt 11 millimeter nedbør i prognosen. Fredag og lørdag blir det kjøligere med temperaturer på rundt 5-6 grader på dagtid og fortsatt mulighet for regn.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Og nå skulle du jo bare ha hørt da, for nå begynte du ikke nok med at du begynte å synge, men du begynte å jogge med og danse også, vet du, i studio her.
1: Ja, så er du syner, men ja. Synger gjorde
0: det. Det er litt for tidlig her. Det har nok blitt litt for mye julebrus, skulle jeg tro.
1: Ja, ja, litt sånn velgens. Sukkerkikk som...
0: For det det vi snakker om her på morgenkvisten.
1: Ja. Ja.
2: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgat å telle med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Rødfossinger det, da?
5: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
6: Rødfoss Trafikkskole.

0: Ja, julebrusen på vei inn i butikkene igjen. Kan jo allerede hende at den i din favorittbutikk.
1: Ja, det den.
0: Har du drikket julebrus?
1: Ja, og datteren min som sa, oi, se, de har fått julebrus, mamma. Det var sånne bokser, ja. Sånne 6 bokser i en sånn plastikkpakke, ja. Typ med rød julebrus. Ja. Så da kjøpte vi det.
0: Mm-hmm. Jeg syns at, jeg må si at jeg syns den fra distriktet her best, ja da. Men det jo, som vi har snakket om tidligere, at det har nok noe med barndommen å gjøre, hvor du oppvokst og hva du vant til da.
1: Jeg også har felleskjøpet, der kjøpte jeg for 2 år siden. De har også en rød julebrus som var kjempegod.
0: Mm-hmm. Noen synes vel kanskje at nå i starten av oktober er alt for tidlig?
1: Ja, da jeg har forståelse for det, men det jo ikke noe tvang. Det ikke sånn at du må kjøpe.
0: Men så det jo det at hvis man da i det hele tatt skal få solgt noe julebrus, så må man kanskje starte nå. Er ikke det?
1: Jeg tror folk kjøper, og noen jo i huga og venter fram til desember eller sånne ting, men det, jeg tenker at når de som bærer seg veldig over at juleting har kommet til butikken, tenk litt også på de som kanskje ikke har supergod råd, som må fordele dette her på flere utbetalinger, da, flere lønninger eller flere trygdeutbetalinger. Mm. Det jeg synes vi på en måte skal ta litt hensyn til at det ikke alle som kan kjøpe inn alt av julegaver og alt av juleting i desember.
0: Vet du hva jeg har apropos det?
1: Nei.
0: Jeg har, du vet, sånn der på Tromf.
1: Mm.
0: Så pleier jeg å bruke, når jeg lager julemiddagen, så bruker jeg de pengene, så da blir julemiddagen for familien gratis på en måte da. Eller det man har tjent opp i den appen.
1: Ja, men det var lurt.
0: Men når det gjelder julebrus som vi snakker om nå da, så det er enorme mengder det snakk om her.
1: Ja, vi kjøper litevis.
0: Ja, og Kiwi, de opplyser at de solgte nesten 5,4 millioner liter i fjor.
1: Og det bare på Kiwi.
0: Det bare på Kiwi. Ja. Skulle vært sånn Kiwi-julebrus det da.
1: Men jeg ser på den pressemeldingen vi har fått, at menybutikken på Løren i Oslo, de hadde i fjor hele 85 forskjellige julebrusvarianter i hyllene, og mange har ikke jeg sett engang, jeg tror.
0: Nei, det var bare julebrus i den butikken der antageligvis.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ellers er det en veldig stor butikk.
1: Men Meny varsler jo nå at det kommer en ny julebrus fra Fanta i år også.
0: Ja, smaker den? Fantastisk.
1: Sikkert.
0: Og Rema snakker litt om hva de har også. Men de har vel sin egen julebrus, har de ikke det?
1: Det er mulig,
0: jeg kan ikke huske at de har det. Ja, ja. Den smakte sikkert ikke noe særlig, da, i og med at jeg ikke kan huske den en gang.

0: Gaga, eller Radio Gaga, det var liksom en sang til om radio fortsatt aktuelt, men det var I 1984.
1: Ja, og jeg synes den fortsatt aktuelt.
0: Ja, det jo det.
1: Hvertfall for min del. Ja.
0: Her dagens oppslagstavle. Det hverdagshygge med vafler I Raufoss Baptistkirke onsdag 7. oktober fra 11 til 14. Pensionistforbundet Raufoss og omhengen ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Ja, morgenkvisten det du lytter til, og det ikke lenge til det skal bli en nyhetsoppdatering. Endre Lundgren som vanlig klar du med nyheter. Riktig god onsdag morgen forresten.
2: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Jeg I strålende godt humør I dag. Onsdag og greier, her det vind I seilene, og vi ser enden på denne uken også. Det skjer ganske mye I nyhetene, men jeg tenkte vi I alle fall skulle fokusere på at det ikke blir streik. Det kunne blitt det blant søkepleiere I privat helse- og velferdsbedrifter. De kom dog til en løsning like etter klokken 6. Det snakker vi om et øyeblikk.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjell?

24,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter, og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Fildur Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du I et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss I Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fildursenter.no.

0: Noen mennesker slitne, ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV 2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret 1 mål og la opp til 2 da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradion med lokale nyheter. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke. Politiet har avhørt den mistenkte og et vittne, men den skadde mannen foreløpig ikke avhørt.
4: Politiadvokat Mari Jøndal Bjertnes opplyser til Totens Blad at det en familiær tilknytning mellom den mistenkte og den fornærmede. Begge skal være hjemmehørende i Akershus.
3: Myndighetene oppfordrer folk til å måle radon når målesesongen starter i midten av oktober. Vestoppland blant områdene i Norge med høyest radonfare, og gassen anslås å bidra til rundt 400 tilfeller av lungekreft i året. En undersøkelse fra 2026 viser at bare rundt 20% har målt radon i egen bolig. Målingen bør gjøres i vinterhalvåret og vare i minst 2 måneder. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med. Byruberga en krevende strekning langs Mjøsa med smal vei, krappe svinger og fare for ras og steinsprang.
5: Fylkeskommunen mener tunnelen vil gi både bedre trafikksikkerhet og høyere regularitet på veien. Arbeidet med en ny reguleringsplan skal etter planen starte i vinter.
3: Fra før det vedtatt tunnel i Skreiberga nord for Feiring, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradion.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Dagen starter ganske fint med perioder med sol og temperaturer opp mot 12 grader. Utover dagen blir det mer skyet, og det også mulighet for nedbør. Torsdag blir våtere, med regn og rundt 8 grader, før vi går mot kjøligere vær fredag og inn i helgen.
6: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: eller Lefty.
1: Ja, Boston skulle vi til på en liten tur altså.
0: Ja, en liten tur. Kanskje ikke akkurat med toget, men...
1: Nei, der det litt streiking på gang. Ja. Så skal vi bare slenge med at vi oppfordrer folk som skal ut og toge, at sjekk hvilke avganger som fremdeles gjelder.
0: Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Og vi sitter her og gjesper litt og koser oss i studio nummer en.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, med kaffe og te og pepperkaker til frokost.
1: Ja, jeg har ikke spist noe enda. Nei. Jeg må ta yoghurt først.
0: Nå det sånn at vi i løpet av et par ukers tid har hatt en serie gående her på radioen.
1: Ja, vi har det. En lokalhistorisk samtaleserie.
0: Ja, og det da Harriet Kjæserud og Jan Neste som mimrer litt grann her på radioen da.
1: Ja, prater litt om livet, hvordan det var før i tida.
0: Jeg tenker at vi skal innom dette her med fattigdom og arbeidsledighet. Det greit å få høre litt om det også.
1: Ja.
0: Og hva betydde fattigstyre for folk? Fattigstyre.
1: Ja, skal også sveive innom Skarlagensfeberen i 1937.
0: Oi, så det blir litt alvor egentlig i dagens episode da, muligens.
1: Ja, og litt om da krigen brøt ut, andre verdenskrig.
0: Ja, så da det bare å være litt sånn, ja, hva skal vi si? Det blir litt sånn, skal vi si, seriøs mimring i dag da.
1: Ja, men det jo litt sånn, når Jan Ness involvert, så blir det litt sånn, det litt koselig også, ja. Men i den grad
0: koselig,
1: man kan si.
0: Koselig, seriøst.
1: Tematikken seriøs.
0: Ja, ja, ja, i alle fall.

0: I vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før I tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen I 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
1: Noe jeg glemte sist var, du hadde historie om mor di.
2: Ja, du vet hun var jo født I 1894 og så vokste hun på Kapp. Og hun husker at det første maitog der I starten, så sto det folk I veikanten der og kastet stein på de som gikk I første maitog.
1: Og det, sier du det?
2: Ja, og det husker da mor da.
1: Og det sitter nok I, satt nok I henne.
2: Ja, det gjorde det, for sånn noen kaster stein og noen går I tog.
1: Dette der var jo den tida som det var veldig spenninger innad I samfunnet.
2: Ja.
1: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
2: Ja.
1: Du var nød, du var harde 30-året, og du var store spenninger på hva som skulle styre og stelle. Det var kommuniststaten Sovjet, og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære, for der var det klasseløse samfunn.
2: Ja, du verden, og du vet,
1: ja. Ja, og godt og vet. Og det var ikke helt det som drømmen var, men det var jo, og så hadde man Adolf Hitler, vet du.
2: Ja,
1: ja han var jo en lederstjerne, som fikk ting til å skje. Ja, så de lette litt etter at han med redning og spenning mellom fattigfolk eller de arbeidsløse var jo oppe I 50% arbeidsløse blant ungdommen. Og det klart det var harde knip. Vi hadde jo landskjørskonflikten, menstartlag, det var spenninger. Og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mor din. Kaste steinen etter rom som gikk I første vei.
2: Ja, har du hørt på det?
1: Så øker spenningen.
2: Mm.
1: Ok.
2: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
1: Ja.
2: Som var
1: statsminister.
2: Ja, statsminister. Han satte på Amor Gullnål, han for 50 års medlemskap I Arbeiderpartiet.
1: Det var vel en landspaderen.
2: Der. Ja, akkurat, ja. Men den faren min fikk ikke oppleve det, for at han døde så tidlig. Han var bare 66,5 år da han døde.
1: Ja. Mm.
2: Men I sin tid så var han også formann I Vestre Toten fattigstyre.
1: Fattigstyre?
2: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken 5, og da noen far hadde kommet hjem, da, så kom det noen av det som de kalte geseller. Og de var hos en far og fikk lapp da, matlapp på 2,5 kroner det høres jo fælt ut med 2,5 kroner, men dette jo 90 år siden da, så det var litt annet
1: dette var altså for noen som da ikke hadde peng, ikke hadde ja. Arbeid kanskje,
2: akkurat
1: som kunne få seg mat
2: ja, akkurat, og det måtte kun tas I samvirkelaget hadde ikke lov å gå I noen sånne private butikker som Roald og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk om det på den lappen.
1: Og det kan jo hende at det var litt baktanke også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget, at det kunne gå til mat. For det var jo denne tida det ganske mye drikking.
2: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe greit på.
1: Og da var det for gulvet til da brukte du penger på sprit når kjæring og unger satt hjemme og svalt
2: ja, akkurat
1: har tid da og dette var på en måte forløpet den av det fattigkassen
2: ja, akkurat
1: for det var skam å gå på fattigkassen
2: ja, det ja, da så jeg vet ikke om vi kalte dem geseller vet ikke om det
1: nei, geseller var jo altså som da drakk mye det da
2: ja, kanskje det ja.
1: Ja, så
2: men da fikk jeg ut derfor de 2,5 kroner da som ja, ja. Var I samvirkelaget de hadde
1: ikke noe kjøke mat, ja en av far din han var altså formen I det
2: ja.
1: Men hun mor din hatt tilbake til henne hun var på kapp hun.
2: Ja
1: mm. kapp inn
2: da. Ja, hun vokste opp der da
1: ja.
2: Mm. født I 1894 det begynner å bli noen år siden
1: ja, ja. Var din hjem var hun på sin
2: Nej, han kom ifrån Søndre Land. Men så möttes de möttes ner på det var sån mjölkfabrik på Kapp, vet du, oh, ja. Med jobbing och ja. Där möttes han mor och far då. Ja.
1: Och han som var chef på mjölkfabriken heter Sopp.
2: Aldrig hört. Nu Sopp.
1: Ja. Ja ja, det är namnet känner ingen.
2: Nej, Bernicke känner du själv. Sies det. Det sies det, vet du.
1: Du husker den här kyrkan vart satt upp på du kanske?
2: Ja, jag gör det. Det var i 1939 den var färdig. Och för den kom så hade vi på västsidan där mot järnbanespåret som går till fabriken, vet du, där hade vi något som kallade lasarett. Och där låg en och fick någon sån speciell sjukdom. Och jag låg där i 1937, då var jag 8 år och så hade jag skarlagens feber. Och mens jag låg där så var det fortalt att det hemma måtte de röka för att så få ut eventuella bakterier då, så att inte andra skulle bli smittade.
1: Skarlagens feber, vet du vad det heter på doktorspråk igen?
2: Jag aner inte skarlagens feber, men jag vet, jag husker bara att det liksom inte kunde ta lite hud här och så dra på fingrarna.
1: Yes. Skarlagens feber.
2: Skarlagens
1: feber. Roger Warndal, låg du på lasarettet?
2: Ja.
1: Och på där... Kärkan va?
2: Nej, inte, nej, det låg helt ned mot där på Vestia vi går in, vet du, vet järnbanesporet ja, till fabriken. Ja, ja, ja. Lika innanför där låg det lasarettet. Jag har ju bildet av det, du har ju sett det.
1: Ja, men du syns du sa 1937,
2: ja.
1: Ja. Ja, för kärkan har du sett upp det.
2: Ja, kärkan kom i 1939.
1: Ja, ja.
2: Mm.
1: Ja, ja, då har vi varit, så då har jag fått, har det som var som sjuke. Hjem her på Røvfoss.
2: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke ja. Skulle smitte andre da.
1: Å, smittsom, ja.
2: Mm.
1: Smittesom, da. Ja. Yes,
2: ja. Og da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da, og lå der om natta og sånn.
1: Ja. Var det lenge, vet du det?
2: Nei, det vet jeg ikke. Ja. Nei, husker jeg ikke.
1: Det var hjelpekorps, det var sanitære og doktor og
2: ja.
1: Det var ikke noe litt kommunelege da.
2: Nei, det var lite. Nei,
1: ja, ja.
2: Nei, det gikk da bra da.
1: Da blir du ut der, men det en ting jeg glemte.
2: Hva?
1: Når vi taler før sist. Du var jo ung jente, eller må jente, eller stor jente, under 2. verdenskrig, du.
2: Ja, jeg var 10 år da.
1: Ja.
2: Jeg var ikke så stor, men...
1: Husker du noe av det?
2: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid, da. Da begynte skolen 8:45. Og var der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. Så tysker hadde kommet i landet, så... Og jeg vet, vi var ikke før hjemme at i Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og han far var i Oslo på et møte. Så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inn i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei... Jeg var en voksen jente da, hun hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo venn hit hjem. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
1: Det var jo april, eller?
2: Ja, ja. Hvis det var 9. april.
1: Ja. Så hadde ikke noe selv med klær på seg?
2: Nei, da hadde bare kåpe utad på nattkjolen. Hadde ikke røkket og fått på seg klær da flyet, men gikk, vet du, måtte den fort ut av huset. Da.
1: Ja, men de evakuert lenger med. Ikke bare på køven oppe i Babtollerud.
2: Nei, ja, vi var der til flyalarmen var over, og så ringte han mor til de vennene deres på Bøbrud, da, så vi fikk drosje kjørt dit da. Og ikke skjønner jeg hvordan vi lå der, for da vi var så mange som kom dit etter hvert, men vi åt, og jeg husker ikke hvordan vi åt heller.
1: Nei.
2: Vi måtte jo greie å selv gå ut ifra, vi kunne ikke få bevertning av vertskapet, det tror jeg ikke.
1: Men på Bøbrud, der var han trygg.
2: Vi følte det i alle fall. Ja, vi hadde liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi små jentene.
1: Nei, det kom jo som en sjokk på mange vaksne også.
2: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet jeg, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke, da skal jeg spørre etter deg.
1: Nei, men de kom da tilbake til Røvfoss. Ja.
2: Vi kom tilbake til Røvfoss, og du vet, venninna mi og jeg, vi gikk jo ned i Røvfoss, og møtte vi tyskere, så neia vi.
1: Hva var det da? Ja. Høflig,
2: ja.
1: hjemme uten å ha utlendinger. Det var han jo. Det var han kjøy så pent.
2: Han visste ikke bare, vet du.
1: Nei, du.
0: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Intervjuer er Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, jeg kikket inn I øya. In your eyes.
1: Gjorde du det?
0: Ja.
1: Du satt og glodde I skjermen.
0: Det blir liksom ikke så romantisk på Totning egentlig, det der.
1: Nei, ikke akkurat det. Men ja. Nå gjorde vi alt og tar det av Totning også da.
0: In your eyes.
1: Ja.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. September. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke.
2: Mannen ble blant annet truffet I ansiktet, men skuddet skal ha blitt avfyrt på forholdsvis lang avstand. Han ble hentet ut av vanskelig terreng med luftambulanse og fløyet til sykehuset I Oslo.
0: Myndighetene oppfordrer folk til å måle radon når målesesongen starter I midten av oktober. Vestoppland blant områdene I Norge med høyest radonfare, og gassen anslås å bidra til rundt 400 tilfeller av lungekreft I året. En undersøkelse fra 2026 viser at bare rundt 20% har målt radon I egen bolig. Når Coop Extra på Kirkeby stenger 14. november, det Kiwi som skal overta lokalene. Før åpning skal bygge gjennom en omfattende oppgradering. Det blir tunnel også I Byruberga sør for Feiring på Fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med. Fra før det vedtatt tunnel I Skreiberga nord for Feiring, skriver OA. Et lass med løk havnet I grøfta på Billit tirsdag formiddag. En traktor med tilhenger fikk problemer I krysset mellom Mjøsveien og Totenveien, og tilhengeren veltet. Løken ble liggende I den gamle jernbanetraséen, men ble senere plukket opp og lastet over på en annen tilhenger. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, vi får en ganske mild onsdag, ser det ut som, med temperaturer mellom 4 og 12 grader og litt sol innimellom. I morgen på torsdag så kommer regnet for alvor med rundt 11 millimeter nedbør. I prognosen fredag og lørdag blir det kjøligere med temperaturer på rundt 5-6 grader på dagtid og fortsatt mulighet for regn.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
6: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
5: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.
7: Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
8: Skal du ha ny bil? da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
9: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: for de som trenger ekstra varme når det blir kaldt.
1: Ja, yeah, Lie With Me med Lady Antebellum.
0: Det vel en ganske kjent sånn country-gruppe, det ikke det?
1: Lady Antebellum?
0: Ja.
1: Jo, de jo ganske kjent. De har jo hatt noen hitter som har versert på radioene rundt omkring.
0: Ja, versert på radioen faktisk.
1: Ja. Mm. Ble det litt voksent prat?
0: Ja, voksent prat her nå altså.
1: Det litt sånn som en del sånne ord. Frekventer og...
0: Ja. Mm. Dette dagens oppslagstavle. Det hverdagshygge med vafler i Raufoss Baptistkirke onsdag 7. oktober fra 11 til 14. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten Pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibeltime torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla.

0: Av og til så kan det muligens virke litt sånn kaotisk på morgenkvisten. Tate McRae var det vi hørte her nå.
1: Ja, kaos, det liker vi ikke noe.
0: Nei, liker ikke. Nei, her er det egentlig ganske rolig stemning.
1: Ja, her er det. Vi har ordnings på tingene vi. Mm. Men jeg vet ikke hvordan det er hos deg, Endre. Hva har du på menyen i dag? Ja, god morgen forresten.
2: Ja, nå er det altså vårens store eventyr i høstedition som står klar. God morgen forresten, hvis jeg glatt hoppet over det. Ja, det gjorde jeg nok. Vi har altså statsbudsjett i dag. Dette her er jo den store song and dance som regjeringen gjør hvert år. Du vet, man faller over statsministeren i en eller annen mørk gate i et villastrøk i Oslo og så videre, og det har skjedd nå. Vi skal høre fra Jens Stoltenberg, og vi skal også høre om at regjeringen får forestår det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Bare å glede seg.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Nå lønner det seg ekstra godt å være med i Møbelringens vennekrets. For de nærmeste to ukene er det medlemsdager med ekstra gode tilbud på møbler og interiør til hele hjemmet. Og er du ikke medlem? Inga fare, det fikser vi når du kommer. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss og gjør et godt kjøp. Totens beste møbelbutikk.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
3: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
2: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke. Politiet har avhørt den mistenkte og et vitne, men den skadde mannen er foreløpig ikke avhørt.
5: Politiadvokat Mari Jøndal Bjertnes opplyser til Totens Blad at det er en familiær tilknytning mellom den mistenkte og den fornærmede. Begge skal være hjemmehørende i Akershus.
4: Politiet ber nå om tips om en rød Volvo 850 GLT fra 1992 i forbindelse med forsvinningen av Ragge Løkkeberg. Bilen skal ha blitt registrert på vei fra Otta og sørover, kort tid etter at 61-åringen forsvant.
6: Etterforskerne mener det er sannsynlig at de to drapssiktede i saken kan ha brukt bilen. Begge nekter straffskyld.
4: Politiet har tidligere bedt jegere og turgåere i Otta-området om å melde fra om mulige funn. Ragge Løkkeberg ble sist sett i februar 2024. Han bodde fram til 2023 på Skreia, skriver OA. Myndighetene oppfordrer folk til å måle radon når målesesongen starter i midten av oktober. Vestoppland er blant områdene i Norge med høyest radonfare, og gassen anslås å bidra til rundt 400 tilfeller av lungekreft i året. Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med. Byruberga er en krevende strekning langs Mjøsa med smal vei, krappe svinger og fare for ras og steinsprang. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
6: I dag ser det ut å bli en ganske fin høstdag her i distriktet. Det blir opp mot 12 grader, og det er ikke ventet nedbør. Utover kvelden blir det mer skyer, og temperaturen synker gradvis.
7: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det er vel ikke noe man sier til sjefen, men Hagle og Ingebjørg Bratland, baby, du rå.
1: Det hadde vært hyggelig sagt av deg da.
0: Ja, det hadde jo kanskje det, men det var I alle fall, ja, den har blitt spilt mye nå.
1: Ja, det er vel kanskje den som har blitt det mest populære av de låtene som kom på siste hver gang vi møtes.
0: Ja.
1: Tror det.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, og så det jo litt koselig her I studion også på morgenen, Kristin.
1: Det noe med det, at det, ja. Det mørkt, og vi ser det lysner borte I horisonten ut av vindene, og...
0: Ja.
1: Ja, det ikke mørkt I studio, men det mørkt utenfor.
0: Ja, nå har du lyssnet en del da. Men det når du kommer I studio her om morgenen, så det mørkt.
1: Det det mørkt.
0: Og så det jommen med minusgrader også.
1: I dag var det det, eller det bykket ikke minus for min del, men det var 0 grader, og det var is på ruta på bilen.
0: Ja.
1: Og første gang for min del denne sesongen.
0: Ja.
1: Vet ikke om det noe å feire, men...
0: Nei, det ikke noe. Jeg startet bilen og gikk inn og ordnet resten, og så den ferdig etterpå.
1: Ja.
0: Jeg gidder ikke å skrape.
1: Nei, jeg skrapte ikke heller. Det kom litt bardus på meg, og det var et ord fra langt tilbake.
0: Men du har jo sånn elbil, du som sikkert gjør dette selv.
1: Ja, jeg satte meg inn, og så så jeg at, ja, ok. Og så satte jeg på sånn, ja, det sånn varme tråd I frontruta.
0: Ja, akkurat. Nei, men du, vi skal...
1: Så sjekker jeg nyheter så lenge.
0: Ja. Ja, det det man gjør.
1: Ja.
0: Vi skal innom Donkey Boy nå neste.
1: Ja, men det skal vi.
0: Det en hverdagshelt, muligens.
1: Hero.

0: en liten helt her på morgenkvisten Donkey Boy. Etter hvert så skal det handle om noe som kanskje noen mener det ikke sesong for lenger.
1: Ja, nå skjønner jeg hvor du vil. Vi hadde jo på tapetet I dag hadde vi softis.
0: Ja.
1: Eller kan man si at man har softis på tapetet? Det høres grist ut. Da ja. Høres det som vi har spist softis all ja. Over the place.
0: Ja, da har det på en måte... Ja, ikke sant?
1: Ikke vasket.
0: Ja. Da har det, men sånn kan det være en varm sommerdag da, at isen smelter raskere enn du får kastet den I kjeften.
1: Ja, for det litt problem av og til. På de varmeste dagene så softis, det Det veldig lite sosialt, for du får ikke sitte og prate. Du må liksom passe med å snurre rundt hele, så ikke det renner. Og
0: ja, det derfor jeg har min I beger.
1: Ilandsproblemer.
0: Ja, ja ilands... Hæ, hva kalte du det? Jeg skjønner ikke helt.
1: Vi skal snakke litt om is.
0: Ja, men først så skal vi ut I trafikken. Kanskje ikke tulle med en is samtidig som du kjører bil, da.
1: Nei,
0: I alle fall ikke softis.
1: Is på veien.
0: Nei, is på veien. Softis på veien. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Her veien stengt. Omkjøring skilta. Her må du regne med opp til et kvarters ekstra kjøretid. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård. Her det manuell dirigering fram til klokka 19.30 I dag. 50 kilometer I timen. Her kan det også bli forsinkelser på 15 minutter. Odden Søndreland, fylkesvei 2376. Her trafikken lysregulert. Og det samme gjelder fylkesvei 33 ved Engebekk. Fra klokka 19 I kveld så blir det dessuten manuell dirigering på fylkesvei 2388 ved Gjøvik og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Dette her arbeidet pågår gjennom natta fram til klokka 6. Her det varslet om 15 minutter til en times forsinkelse. Og et lite varsel for torsdag kveld. E6 Mjøsbrua vest mot Lillehammer I retning Otta stenger torsdag kveld klokka 22 og fram til fredag klokka 6. Omkjøring blir skiltet.

0: Dag 9 og moment, og nå det jo sånn da, Kristin, at du, ja, vi spiser jo is, selv om vi i oktober.
1: Ja, ja, ja. Det hele året det.
0: Ja, det det.
1: Det null stress.
0: Ja, og nå har vi glemt å sende hverandre bilder, tror jeg.
1: Ja, vi har kommet helt ut av det der sånn.
0: Ja. Men vi skal snart til IKEA, for der det en nyhet.
1: Ja, veldig rar kombinasjon, jeg hadde ikke sett den komme.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: kanskje litt for tidlig å si at jeg skal dra hjem nå?
1: Ja. Ja, hvis du begynner med å mase om sånt, så må vi ta en medarbeidersamtale.
0: Ja, du mener det altså? Ja. Alan Walker, Ruben...
1: Ruben.
0: Heading home, og vi skal snart fortsette vår prat om det som vi liker aller best, nemlig softis, ja. Eller is generelt, men først en oppdatering. Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke.
2: Mannen ble blant annet truffet i ansiktet, men skuddet skal ha blitt avfyrt på forholdsvis lang avstand. Han ble hentet ut av vanskelig terreng med luftambulanse og fløyet til sykehuset i Oslo.
0: Politiet har avhørt den mistenkte og et vitne, men den skadde mannen foreløpig ikke avhørt. Etterforskningen fortsatt ikke ferdig, og politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer om hendelsesforløpet. Dette skriver Totens Blad. Politiet ber nå om tips om en rød Volvo 850 GLT fra 1992 i forbindelse med forsvinningen av Ragge Løkkeberg. Bilen skal ha blitt registrert på vei fra Otta og sørover, kort tid etter at 61-åringen forsvant. Politiet har tidligere bedt jegere og turgåere i Otta-området om å melde fra om mulige funn.
1: De to siktede hentet Løkkeberg på Lillehammer sykehus før han forsvant. Politiet har også trukket fram en 8 timers biltur til Sverige og tilbake som sentral i etterforskningen.
0: Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med.
3: Den nye tunnelen skal legges slik at man i størst mulig grad unngår radonholdig alunskifer. Det var nettopp funn av slik skifer som tidligere førte til at arbeidene i området ble stanset.
0: Så, lokalsport. Nordre Land kunne slippe jubelen løs på Dokka stadion etter å ha slått Ringebu Fåvang hele 5-0. Seieren betyr at laget i praksis klar for opprykk til 4. divisjon. Dander Jansson skåret 2 av målene, mens Lars Ivar Brandvold, Håvard Noreng og Petter Tollefsrud også kom på skåringslista. Dermed ligger Nordre Land an til å spille 4. divisjonsfotball for første gang siden 2018, skriver OA. Raufoss ute av Norges mesterskap etter 1-5-tap mot Start i 3. runde. Raufoss tok ledelsen 1-0 tidlig i kampen, men sørlendingene snudde oppgjøret. Dette skriver NRK Innlandet. Kolbu KK tok en viktig seier i herrenes 4. divisjon da laget slo Lillehammer 2 med 3-0 på bortebane. Jo Erik Jansen sendte totningene i ledelsen rett før pause. Henrik Gram Myhre doblet ledelsen etter 80 minutter og satte også inn kampens siste mål på overtid.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Vi får en tørr og forholdsvis mild onsdag her i distriktet med temperaturer opp mot 12 grader. Det blir en del sol tidligere på dagen før skyene etter hvert trekker inn, og i natt så skal temperaturen synke ned mot et par grader. Torsdag ligger an til både kjøligere og våtere vær, så da skulle det være oppdatert.
5: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vi sitter her og snakker litt om, ja, sesongen vel egentlig over for softis, eller blir den det I det hele tatt?
1: Det veldig mange som benytter, hva skal jeg si, av høsten og vinteren til å stenge ned softismaskinen sin.
0: Ja.
1: Og så blir det på en måte litt sånn stas når den kommer I gang igjen ute I mai en gang. Men ja. IKEA nå da, de skal jo teste den nye kanelbollesoftisen, og den skal bare I første omgang være tilgjengelig I 6 måneder.
0: Ja.
1: Så det vil jo si at den liksom vintersoftisen, da.
0: Men det jeg lurer på da, hva slags bruker du da? Det bare kanel du bruker I den da, og litt sånn kardemomme? Det,
1: det vet jeg ikke.
0: For det jo det som den smaken.
1: Aner sånn, ikke.
0: Ja, det blir jo egentlig bare kanelbollesoftis. Blir det jo egentlig bare kanelsoftis?
1: jeg vet ikke om det noe...
0: Men nå det jo sånn at, ja, for jeg mer på softis om sommeren, egentlig.
1: Egentlig så, jeg også. Ja.
0: Jeg har jo en, skal si at jeg har jo en sånn der softismaskin.
1: Ja, der kjøpte jo jeg også en, fordi at du kjøpte en, så var jeg redd for at du skulle vinne den iskonkurransen vi hadde I sommer, så jeg fortet meg å kjøpe en, ja.
0: For å si det sånn, det blir mer smør enn det blir... softis. Sikkert lar den gå for mye, men da blir det liksom smør med kanelbolle smak da. Men egentlig så skulle vi sjekke ut nå hvor mange smaker av til softis det egentlig finnes.
1: Ja, for jeg var litt overrasket da jeg kom på YX-en på Reinsvoll, og der hadde de jordbær softis.
0: Ja, du føler at du kan få det I, ja. Som smak I stedet ja. For vanilje.
1: Og den var veldig god den.
0: Men nå var vi jo innom IKEA. Jeg har ikke liksom trengt noe. Jeg føler at det nok ting til huset nå. Jeg skal ha enda mer.
1: Ja, da blir det liksom å på en måte reise så langt for å kjøpe kanelboll og softis. Det henger ikke helt på greip da.
0: Fordi, altså, men saken jo da at jeg lurer på, det noen som drar til IKEA bare for å spise på restauranten der?
1: Det virket sånn, for sist jeg var der, nå jo det et års tid siden,
0: ja.
1: Da måtte jeg dra litt tidlig på dagen for å rekke det før jobb, og så var jeg litt sulten da. Så tenkte jeg, ok, jeg tar en pølse her. Og vet du, da kom det en taxisjåfør, ja. Og han hadde ikke handlet, han hadde ikke noe handlekurv eller noen ting. Nei. Han kjøpte 10 pølser I brød, og han satt og spiste altså, det, og så gikk han. Så han tror jeg bare tok det som en sånn...
0: Jeg ville ikke vært hans passasjer etterpå, for å si det sånn. Pølser jo det verste du kan spise.
1: Ja, ja, men ikke det en sånn taxisjåfør-mat
0: da? Jo da, det sikkert derav størrelsen på taxisjåfører også da.

0: Ja, en liten sånn dans her på morgenen.
1: Ja.
0: Og da har vi fått spist isen vår. Det men det skal vi tenke på til sommeren igjen, at vi skaffer oss en fryser her.
1: Ja, for det har vi ikke. Ja. Så...
0: Eller kanskje ikke til det. Når vi skal ha tenkt å pusse opp studio, så skal det være implementert en liten fryser.
1: Ja.
0: Kjøleskap med fryser, kanskje.
1: Og mikrobølgeovn, ikke til is, riktig nok, men det skal vi også ha.
0: Det merkelig, men det noen som, det sånn, da lager du sånn, det en sånn spesiell is som skal være litt smeltet med sånn kjeks og sånn.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.

0: Det ikke så ofte at det dukker opp musikk fra Morten Harket alene.
1: Nei.
0: Skulle tilbake til 90-tallet nå.
1: Mm, spanske trapper.
0: Ja.
1: Spanish steps.
0: Og det var vel da han kom med dette albumet, tror jeg.
1: Mm.
0: Husker ikke helt.
1: Det mulig.
0: Her oppslagstavla. Det hverdagshygge med vafler I Raufoss Baptistkirke onsdag 7. oktober fra 11 til 14. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Vestre Toten demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospel Kor.

Ytre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no.

0: Ja, det var fra Taylor Swift her på morgenkvisten nå, og Faith of Ophelia.
1: Ja.
0: Ja, vi har, nå har jeg fått meg bittelitt mer grann kaffe her, og ja, du koser deg du også i studio her.
1: Ja, nå akkurat tom, så tenkte jeg skulle gå og lage meg litt mer kakao. Vi har jo

0: på menyen her også, og vi har med oss Endre. Og det vel ikke noe hemmelighet at det en del politikk på buffeten hos deg I dag, Endre?
1: Ja da, og det statsbudsjettet som står på menyen, og som sikkert kommer til å være en viktig del av nyhetssendingene fremover I dag. Vi skal høre litt om hva Jens Stoltenberg sa da han møtte pressen på vei ut døra hjemme I morges. Det avsløres flere og flere ting omkring dette budsjettet. Etter hvert så skal vi blant annet snakke om oljemilliardene som går inn I budsjettet, og I år så brukes det mer enn I fjor. 608 milliarder skal regjeringen allokere fra oljefondet. Det kommer om bare et lite øyeblikk.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 9.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
3: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
2: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. En politiadvokat i Innlandet politidistrikt er anmeldt for brudd på taushetsplikten. Ifølge anmeldelsen skal politiadvokaten ha delt personopplysninger, opplysninger fra strafferegistret og informasjon om pågående etterforskning med en tredjepart. Opplysningene gjelder en mann som er siktet i en voldssak der politiadvokaten er ansvarlig jurist. Anmeldelsen er sendt videre til Spesialenheten for politisaker, skriver OA. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke. Politiet har avhørt den mistenkte og et vitne, men den skadde mannen er foreløpig ikke avhørt.
5: Politiadvokat Mari Jøndal Bjertnes opplyser til Totens Blad at det er en familiær tilknytning mellom den mistenkte og den fornærmede. Begge skal være hjemmehørende i Akershus.
4: Politiet ber nå om tips om en rød Volvo 850 GLT fra 1992 i forbindelse med forsvinningen av Ragge Løkkeberg. Bilen skal ha blitt registrert på vei fra Otta og sørover, kort tid etter at 61-åringen forsvant.
6: Etterforskerne mener det er sannsynlig at de to drapssiktede i saken kan ha brukt bilen. Begge nekter straffskyld.
4: Et lass med løk havnet i grøfta på Billit tirsdag formiddag. En traktor med tilhenger fikk problemer i krysset mellom Mjøsveien og Totenveien, og tilhengeren veltet. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
6: I dag ser det ut å bli en ganske fin høstdag her i distriktet. Det blir opp mot 12 grader, og det er ikke ventet nedbør. Utover kvelden blir det mer skyer, og temperaturen synker gradvis.
7: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Joakim Haugen Wang skal ta over driften av Ås kommunelokale på Bøvebru. Han fra før blant annet involvert I driften av Husets Café på Raufoss, Osbakken Café på Skomsjøen, Bøvebru Kiosk og Gatekjøkken og Torsetra på Totenåsen. Han også tidligere vært daglig leder ved Bjørnen Kro Oddnes. Og Daril har mer om saken.
1: For Joakim Haugen Wang handler overtagelsen av Ås kommunelokale først og fremst om behovet for flere lokaler. Han fortal at virksomheten allerede opplever stor etterspørsel etter selskapslokaler, og at kommunelokalet på Bøverbru derfor passer godt inn I planene videre.
2: Det bunner egentlig ned I at vi skulle hatt flere selskapslokaler. Vi har mye forespørsler og har kortet litt på lokaler til tider. Det flotte lokaler oppe på oss, og det store tradisjoner til å holde selskapeligheter og møter der. Og som de fleste vet, så jeg glad I å holde tradisjoner I livet.
1: Hva egentlig planen din for drifta da? Skal du videreføre dagens tilbud, eller ønsker du å gjøre større endringer?
2: Det litt for tidlig å si hvordan vi vil utvikle denne plassen på sikt. Men I første omgang så kommer vi til å drive med selskaper, utleie og catering der. Men etter hvert så det stor sannsynlighet for at vi vil utvide tilbudet.
1: Hva tenker du først og fremst på da?
2: Da tenker jeg først og fremst på en kafeteriaplass som da på Bøverbru. For det det jo manko på, rett og slett.
1: Du jo, som vi sa tidligere, allerede involvert I flere virksomheter på Toten. Og hvordan skal du organisere driften slik at Ås kommunelokale får den oppfølgingen den trenger?
2: Vi jobber med et litt større konsept om dagen, som blir binden driften vår mer sammen enn den har vært tidligere. Og vi har allerede dialoger med noen flinke folk som har lyst til å være med på lag når vi kommer til dette prosjektet her.
1: Kan du utdype deg litt nærmere?
2: Nei, ikke helt enda. Det kan jeg ikke, men vi har noen gode kandidater som har lyst til å være med oss og bygge videre, rett og slett. Ja.
1: Den forrige driveren Heidi Solin sa at hun opplevde at hun ble presset ut av Ås kommunelokale etter uenigheter med kommunen om økonomi og drift. Og Joakim Haugen Wang, hvordan har du opplevd prosessen med kommunen her?
2: Jeg personlig har opplevd at vi har veldig god dialog og ordnende forhold. Rett og slett, alt har vært rett frem og alt på papir, rett og slett. Så jeg sitter med en veldig god følelse for samarbeidet med kommunen videre her.
1: Og hva med serveringsbevillingene som må talle, de vel også I orden?
2: Ja, det stemmer. Det allerede søkt om det vår skjenkebevilling I kommunen.
1: Ja, det avgjørende nå for at du skal få satt deg I gang?
2: Ja, det klart. Det helt avgjørende der. Men det skal ikke være noen grunn til at det ikke skal gå I orden, for å si det slik.
1: Hvor mange ansatte blir det på Ås kommunelokale da?
2: Det vi ekstremt usikre på, da mange av mine ansatte allroundere, og lik å flytte på seg mellom plassene våre, så vi har jo et knippe med kjernefolk. Og så det vil rett og slett pågangen bestemme hvor mange vi nødt til å ansette der. Men I første omgang så det jeg som vil overse en selskapet og pågangen I starten.
1: Hva vil du si til folk på Bøverbru som nå spente på hva som skjer med Ås kommunelokale videre da?
2: Ja, hva skal de si? Nå det I hvert fall bare å begynne å kontakte meg hvis de har planer om å ha noen selskapeligheter. Og det alltid fra brylluper, minnesamvær, bursdager, møter. Det åpner vi for med en gang bevilgninger I boks. Og så det bare å følge med videre for hva videreutviklingen av det konseptet kommer til å bli.
0: Ja, da blir det spennende å se hvordan driften av Ås kommunelokale blir, nå som Joakim Haugen Wang skal ta over. Ansvarlig for innslaget var vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Kristin sitter og ser ned I telefonen sin.
1: Ja.
0: How do I say goodbye? Nei, det var kanskje ikke akkurat det da.
1: Nei, jeg hadde ikke tenkt å, hadde ikke tenkt å gå hjem.
0: Dean Lewis var det vi hørte. How do I say goodbye? Ganske straks så skal jeg ringe opp Lene Selmer, jeg.
1: Ja.
0: Skal vi få høre hva hun driver med om dagen?
1: Ja.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Rødfossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Velkommen til Huset Café på Rødfoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
6: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikkes Arkes fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikkes Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Rødfoss. Over og ut, vi synes.
7: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
8: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
7: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
8: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
9: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
10: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
11: Taxi!
12: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
13: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: på si nå I mørketida, så skal vi få litt lys, Lene Selmer. Vi skal frem I lyset, og det ikke så lenge til.
1: Nei, det begynner å nærme seg veldig, for det førstkommende søndag.
0: Litt mer om hva dette her for noe.
1: Frem I lyset jo rett og slett artister og sangere, solister, som trer frem I lyset, derav titlen på konserten. Dette rett og slett en konsert med sangere og artister som da synger hos meg, for jeg jo både artist og sangpedagog selv.
0: Hvor lenge har du drivet med dette her nå? Jeg har kommet litt ut av tellinga, jeg.
1: Ja, det var egentlig jeg også, men kan vi se, når det gjelder å være sangpedagog, det har jo vært helt siden type 2009. Jeg hadde vel min første workshop på Toten I Complete Vocal Technique I 2012, og da annonserte jeg I lokalavisen, og det driver jo ikke mer lenger. Nå det jo sosiale medier og helst radio og sånn, da. Men når det gjelder det konseptet her, da, så det litt nyere, for I 2024 så fant jeg jo ut at å bare drive lokalt var kanskje ikke helt bærekraftig. Jeg ville jo gjerne kunne hjelpe sangere I hele Norge. Og da gikk jeg rett og slett digitalt. Så nå har jeg da et eget konsept som heter Bli en trygg solist, der vi har masterklasser både digitalt og fysisk, for det klart de som på type Gjøvik, Toten, Hamar, Lillehammer, Hadeland, Gausdal, de liker enda og at vi møtes fysisk, men her nå har jeg jo folk med, både fra Bergen og Drammen og Oslo og Vestland, ja, over. Ja. Trondheim, altså hele landet.
0: For jeg ser jo det at du har en liste over ganske mange sangere som skal være med nå til helgen, da.
1: Ja, det er mange sangere. Jeg tror det faktisk nå kommer til å være 19 sangere I tillegg til meg selv og teamet. Og det her jo en fin blanding av de som erfarne og vært med på scenen I mange, mange år og hatt mange konserter bak seg. Og så det de som har det her som sin debut og trer fram I lyset for første gang.
0: Men du, Lene, hvordan det da når du har holdt på å si, lært opp en artist da, for eksempel, og ser at de står på scenen og synger kanskje for første gang foran et publikum?
1: Jo, det helt spesielt. Jeg blir altså like rørt hver gang, og stolt som om jeg nesten skulle vært mammaen doms. For det du opplever jo selvfølgelig den fine presentasjon, altså fine opplevelsen på en scene når det profesjonelt, både med lyd og lys og hele innpakningen. Men det og man blir jo ofte rørt, ikke sant? Bare av musikken og stemmen I seg selv. Men jeg blir jo ekstra rørt, fordi jeg har jo vært med på alle de timer de har lagt ned I forkant. Både når det gjelder sangteknikk, når det gjelder å kontrollere nervene sine, og kanskje faktisk ta da skrittet ut av komfortsona. Og jeg ser liksom det så mye utrolig personlig vekst også i den prosessen, så det veldig, veldig sterkt å få lov til å være med på.
0: Hvor ofte det dere har sånne konserter da?
1: Nå har vi hatt det hvert halvår. Altså, jeg gikk jo som sagt digitalt for 2 år siden. August 2024 startet jeg med det her. Den første Fram I lyset-konserten hadde vi da I mars I 2025. Så har vi hatt liksom vår og høst, da, så nå det fjerde gangen som vi har Fram I lyset-konsert på Gjøvik. Så da kom jo folk reisende inn både med fly og bil og bor på hotellet. Og så det jo som sagt, jeg tror det sånn cirka 50-50 langveis fra, og de som forholdsvis lokale, det betyr type. Fra Lillehammer og Gjøvik, Toten, Hamar, ja.

0: Og så er det jo fint da at Friscena er så lokalt, holdt på å si så sentralt, og at det også er i nærheten av et hotell, så da er det jo ikke lang vei å komme seg ned i lokalene da.
1: Nei, vet du, det er helt sånn kinderegg. Og det som også er veldig flott er jo at vi har jo med en Rune Seim. Han har jeg jobbet med årevis, ikke sant? På lyd og lys. Han er kjempeflink. Han er med oss hele helgen. Og han er jo også så lommekjent der, ikke sant? Så det er... For det hører på en måte hotellkonseptet at de går og... Klart, mange av de er jo solister i egne kor, eller faktisk har egne konserter. Noen av dem har jo faktisk gitt ut egen musikk. Vi skal faktisk få en urframføringer på de som akkurat nå har gitt ut musikk på Spotify og alle digitale og flatter, så det blir jo veldig gøy. Ja, for det som inngår i det her er jo nettopp at de når de har sine egne prosjekter eller er solist i et kor for eksempel, så er det er ofte knapp tid, så som solist da, så har du på en måte du har jo øvelsene, men da er det ikke så mye fokus på hvordan du skal bruke scenen, det er ikke så mye fokus på hverken formidling eller koreografi, og heller ikke lyd og lys, og blir veldig godt kjent med lydbildet. Så det er jo, vi har en hel helg vi nå i sammen, så vi jobber med nettopp det. Så det er vel kanskje noe jeg må si er ganske stolt av at vi har fått her. Vi er et helt team som jobber rundt hver enkelt artist og solist, så de får jobbe både med formidlinga, Rune har lydkurs, de får brukt masse tid på selve scenen, så Sigrid er en av de i teamet, hun er formidlingsspesialist, for å si det sånn, hun ja. Studerer, og så har vi Lukas som driver og jobber masse med koreografien, han er jo også danser og har masse scenerfaring selv, så det her er liksom en litt sånn gavepakke til den som vil gjøre mer med sangen sin, men som ikke er profesjonell artist og har alt det her rundt seg, for det er det jo de færreste av oss som har, ikke sant?
0: Og så er det jo en ting til da, det er jo det at jeg kjenner jo igjen noen av navnene her, er det noen som ikke vil slippe helt også, eller?
1: Ja, og det er ikke bare at de ikke vil slippe, men de utvikler seg og blir etter hvert på sitt neste steg da. Du kan for eksempel ta Trude Meby Ronstad, som jeg regner med du kjenner igjen, og ja, du har jo vært det. Med meg ja, helt siden jeg startet. Hun startet jo som en korsanger som var redd for å tre frem i lyset. Hun var redd for å ta plass, men hun hadde jo et ønske om å kunne gjøre det, ikke sant? Mm. Så hun har gått alle skrittene fra å ha blitt solist. Første solistrollen hun hadde var i Musicals Gjøvik for mange år siden. Og så har hun vært med på de konsertene jeg har arrangert nå i årets vis, også før dette konseptet. Men hun debuterte med sin egen konsert her, faktisk. Amen. Det var vel i fjor. Ja. Og Ida har også vært med meg i stund, og hun har jo også etablert seg som en sanger som blir brukt på en del andre ting enn akkurat bare i min sammenheng. Da. Sånn at det er mange som etablerer seg som artister, og noen har jo som sagt også gitt ut egen musikk.
0: Ja.
1: Så det er en reise som jeg er veldig heldig å få lov til å være med på da.
0: Det er mye mer vi kunne sagt, men vet du hva, vi får bare oppfordre folk til å komme til Gjøvik til helgen da.
1: Ja, absolutt. Det er jo veldig, veldig, veldig hyggelig om det kommer en del folk i salen og vil oppleve den gjengen her. Så hjertelig, hjertelig velkommen. Det er klokka to på ja. Gjøvik Kinoscene, altså Blackboxen som det går på folkemunnet, eller Friscena. Vi bruker litt begge grepene. Mm. Så som sagt, hjertelig, hjertelig velkommen alle som er i denne delen av landet da.

0: Litt kjærlighet inne I bildet der fra Sia.
1: Ja, ja. Fra Sia-linja. ikke egentlig de, hva skal jeg si, 99 av 100 sanger handler vel I grunn om kjærlighet, egentlig?
0: Nei, sier du det?
1: Det veldig få som handler om andre ting.
0: Overraskende.
1: ja.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander

0: Da spiller ikke gitaren rent, for å si det sånn.
1: Nei, hvis du har ødelagte strenger.
0: Broken strings var dette her. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Det hverdagshygge med vafler i Raufoss Baptistkirke onsdag 7. oktober fra 11 til 14. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Servering av suppe og rundstykke, kaffe og kake. Det blir diverse aktiviteter, stigegolf, quiz og posekast. Gratis inngang. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer i skog, natursti i tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid i fellesskap. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibeltime torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med

0: med bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: morgenkvisten nærmer seg slutten for I dag, Kristin.
1: Det gjør det, Alex.
0: Og du skal jo sitte I studio her I noen timer til da, I midt på dagen med Kristin.
1: Det skal jeg, og etter der så overtar du med ettermiddagsrushet, så det her vi, det. Ja, da,
0: vi skal ikke forlate deg riktig enda.
1: Vi må ikke forlate Endre heller.
0: Nei.
1: Skal vi rope sånn, Endre, Endre, Endre,
0: Endre.
2: Ja, det ikke helt som å vente på julenissen på en sånn god gammeldags juletrefest hvor man roper sammen nissen, nissen. Det hadde vært morsomt hvis de gjorde det og ropte på Stoltenberg I stortingssalen der, men det skal de altså ikke gjøre. De sitter, vet ganske mye allerede om hva som avslørt omkring årets statsbudsjett. Men nå skal den presenteres. Vi snakker om litt av hvert I den forbindelse. Og en ordentlig dårlig nyhet handler om drivstoff da. Fordi regjeringen kommer til å foreslå å øke avgiftene på drivstoff. Det får I hvert fall ikke drivstoffprisen ned. Jeg har detaljer om et øyeblikk.

0: På Fylgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgridsenter.no.
1: Noen ganger faller livet fra hverandre. Da kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Hei, det Line! Til ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det, nå det snart verdt å følge med litt ekstra på Møbelringen Røyfoss. For neste uke bra.

0: sprakker det løs med høstsprell, og vi har tenkt å finne på litt mer enn vanlig. Vi sier ikke mer akkurat nå, men sett av uke 42. Høstsprell hos Møbelringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: strax får vi nyheter.
1: Klokka 10.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år avgiften 3,80 kroner per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy skår for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best skår på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Dette Totenradioen med lokale nyheter. En politiadvokat i Innlandet politidistrikt anmeldt for brudd på taushetsplikten. Ifølge anmeldelsen skal politiadvokaten ha delt personopplysninger, opplysninger fra strafferegistret og informasjon om pågående etterforskning med en tredjepart. Opplysningene gjelder en mann som siktet i en voldssak der politiadvokaten ansvarlig jurist. Den første store anbudskonkurransen for det nye Mjøsesykehuset på Moelv nå lyst ut. Sykehusbygg søker blant annet arkitekter, ingeniører og prosessledere til både forprosjektet og byggefasen. Kontrakten delt inn i fire områder, og leverandører kan gi tilbud på en del eller hele pakken. Erfaring skal veie tyngre enn pris i konkurransen. Byggestart planlagt i første halvdel av 2027, skriver NRK Innlandet. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke.
5: Mannen ble blant annet truffet i ansiktet, men skuddet skal ha blitt avfyrt på forholdsvis lang avstand. Han ble hentet ut av vanskelig terreng med luftambulanse og fløyet til sykehuset i Oslo.
4: Politiet har avhørt den mistenkte og et vitne, men den skadde mannen foreløpig ikke avhørt. Etterforskningen fortsatt ikke ferdig, og politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer om hendelsesforløpet. Dette skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

da har vi kommet til onsdag, klokka 10, og det midt på dagen med Kristin, du hører her på Toten Radioen. Vi hørte akkurat Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Vi setter over til Michael Jackson med You're Not Alone.

for alltid type ting, sang Emma Steinbakken. Vi skal til året 2000, da denne låta kom, Dancing in the Moonlight med Top Loader.

Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 968

Ja, I sted spilte vi altså Dancing in the Moonlight, og nå har vi spilt Let's Dance. Mye dansing her altså, det var David Bowie som var siste mann ut der. Vi skal over til en som heter Gavin James, som har gitt ut denne låta her for 10 år siden, Nervous.

turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: Velkommen til Torsleter og Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsleter og Kaffe på Totenåsen.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet I Stortinget I dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Blant forslagene I budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter I utlandet for å nå Norges klimamål I 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt I Drammen der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene I prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers I regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. En politiadvokat I Innlandet politidistrikt anmeldt for brudd på taushetsplikten. Ifølge anmeldelsen skal politiadvokaten ha delt personopplysninger, opplysninger fra strafferegistret og informasjon om pågående etterforskning med en tredjepart. Politiet ber nå om tips om en rød Volvo 850 GLT fra 1992 I forbindelse med forsvinningen av Ragge Løkkeberg. Bilen skal ha blitt registrert på vei fra Otta og sørover, kort tid etter at 61-åringen forsvant. Politiet har tidligere bedt jegere og turgåere I Otta-området om å melde fra om mulige funn.
4: De to siktede hentet Løkkeberg på Lillehammer sykehus før han forsvant. Politiet har også trukket fram en 8 timers biltur til Sverige og tilbake som sentral I etterforskningen.
3: Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke. Politiet har avhørt den mistenkte og et vittne, men den skadde mannen foreløpig ikke avhørt.
5: Politiadvokat Mari Jøndal Bjertnes opplyser til Totens Blad at det en familiær tilknytning mellom den mistenkte og den fornærmede. Begge skal være hjemmehørende I Akershus.
3: Når Coop Extra på Kirkeby stenger 14. november, det Kiwi som skal overta lokalene. Før åpning skal bygge gjennom en omfattende oppgradering. Dette blir den andre Kiwi-butikken I området, skriver OA. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
6: Dette Midt på dagen med Kristin.

Da har klokka blitt 11. Vi har akkurat hørt Seasons med 30 Seconds to Mars. I dag det navnedag I dag også. I dag det nemlig Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag. Vi skal over til Miami, All About the Money.

I love it, I love it, I love it, sang Bella Kay. Og ja, jeg vet ikke om det gjelder mer hvis man sier det mange ganger. Kan virke noe masete, spør du meg. Vi setter over til Annie med My Heartbeat.

0: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
4: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Rødfossinger det, da?
4: Å, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
5: Rødfoss Trafikkskole.

Og der hørte vi nettopp Justin Bieber og Benny Blanco med låta Lonely. Vi skal til Norge, nærmere sagt Drammensområdet. Og det Donkey Boy som kommer derfra, og her låta deres som kom i 2015, og den heter Lost.

fortalte meg at noen ganger det lettere å bare ligge inne og bare føle på det enn å møte folk. For når du møter på dem, må de se deg i øya, og du minner henne på en masse

0: fan meningen. Men det var det aldrig jag vet.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Røyfoss.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker, kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det er helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som er hele og rene kan leveres i våre containere.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

På Fylgud Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen er for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fygusenter.no.

0: Klokka er 12.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
3: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsuttaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
2: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. En politiadvokat I Innlandet politidistrikt anmeldt for brudd på taushetsplikten. Ifølge anmeldelsen skal politiadvokaten ha delt personopplysninger, opplysninger fra strafferegistret og informasjon om pågående etterforskning med en tredjepart. Anmeldelsen sendt videre til spesialenheten for politisaker, skriver OA. Den første store anbudskonkurransen for det nye Mjøsesykehuset på Moelv nå lyst ut. Sykehusbygg søker blant annet arkitekter, ingeniører og prosessledere til både forprosjektet og byggefasen. Kontrakten delt inn I fire områder, og leverandører kan gi tilbud på en del eller hele pakken. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke.
5: Mannen ble blant annet truffet I ansiktet, men skuddet skal ha blitt avfyrt på forholdsvis lang avstand. Han ble hentet ut av vanskelig terreng med luftambulanse og fløyet til sykehuset I Oslo.
4: Politiet ber nå om tips om en rød Volvo 850 GLT fra 1992 I forbindelse med forsvinningen av Ragge Løkkeberg. Bilen skal ha blitt registrert på vei fra Otta og sørover, kort tid etter at 61-åringen forsvant.
6: Etterforskerne mener det sannsynlig at de to drapssiktede I saken kan ha brukt bilen. Begge nekter straffskyld.
4: Så, lokal sport. SK Gjøvik-Lyn 2 fikk en tung dag I bunnstriden I fjerde divisjon da laget tapte 1-3 bortemot nedrykksrival Ridabu. Tap gjør at Gjøvik-laget fortsatt ligger på nedryksplass med 24 poeng. Ola Strøm utlignet til 1-1 kvarteret før slutt, men Ridabu svarte med to mål og avgjorde kampen. Skadesituasjonen på A-laget preger også andre laget som stilte med et ungt mannskap. Det likevel fortsatt kort vei opp til lagene foran på tabellen, skriver OA. Kolbu KK tok en viktig seier I herrenes fjerde divisjon da laget slo Lillehammer 2 med 3-0 på bortebane. Jo Erik Jansen sendte totningene I ledelsen rett før pause. Raufoss ute av Norges mesterskap etter 1-5-tap mot Start i tredje runde. Raufoss tok ledelsen 1-0 tidlig i kampen, men sørlendingene snudde oppgjøret. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
7: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: my heart.
1: Og da har vi kommet til midt på dagen, på midt på dagen med Kristin. Klokka 12, og vær så det. Vi hørte akkurat Dua Lipa og Break My Heart. Vi skal litt tilbake igjen I tid, til 1992, og det danske bandet Michael Learns to Rock og The Actor.

0: midt på dagen med Kristin.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finn.

skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

veldig kul låt der, Ojos Tristes, med Selena Gomez, Benny Blanco og The Marías. Vi skal til mer hjemligere strøk til Torbjørn Dyru. Låta heter Under sola, gjennom regnet.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som er 25 milliarder mer enn i år. Beløpet er 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris er ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
3: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
2: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 Discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Her er Totenradioen med lokale nyheter. En politiadvokat i Innlandet politidistrikt er anmeldt for brudd på taushetsplikten. Ifølge anmeldelsen skal politiadvokaten ha delt personopplysninger, opplysninger fra strafferegisteret og informasjon om pågående etterforskning med en tredjepart. Opplysningene gjelder en mann som er siktet i en voldssak der politiadvokaten er ansvarlig jurist. Myndighetene oppfordrer folk til å måle radon når målesesongen starter i midten av oktober. Vestoppland er blant områdene i Norge med høyest radonfare, og gassen anslås å bidra til rundt 400 tilfeller av lungekreft i året. Målingen bør gjøres i vinterhalvåret og vare i minst 2 måneder. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Nå til helga inviterer sangpedagog Lene Selmer til konserten Fram i lyset på Gjøvik. Her skal både erfarne sangere og ferske solister få prøve seg på scenen foran publikum. Selmer har jobbet som sangpedagog siden 2009.
5: Så det er vel kanskje noe jeg må si er ganske stolt av at vi har fått her. Vi er et helt team som jobber rundt hver enkelt artist og solist.
4: Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. Den første store anbudskonkurransen for det nye Mjøsesykehuset på Moelv er nå lyst ut. Sykehusbygg søker blant annet arkitekter, ingeniører og prosessledere til både forprosjektet og byggefasen. Når Coop Extra på Kirkeby stenger 14. november, er det Kiwi som skal overta lokalene. Før åpning skal bygget gjennom en omfattende oppgradering. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

da har klokka passert ett, og vi inne I den siste timen med midt på dagen med Kristin I dag. Vi hørte nettopp låta Tattoo med Loreen fra Sverige der altså. Så over til Ava Max med Oh My God, What's Happening?

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
4: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole.
6: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
7: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
6: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
7: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Så hyggelig at akkurat du holder meg med selskap nå. Dette Toten Radio, du hører på. Midt på dagen med Kristin. Vi hørte nettopp Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe, og det synes jeg du skal gjøre også. Kjør forsiktig. Og så setter vi over til Katzenjammer, When the Laughter's Gone.

ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.

0: Fylgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgridsenter.no.
1: Det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: Klokka er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som er 25 milliarder mer enn i år. Beløpet er 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris er ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
3: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
2: Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Riktig god ettermiddag. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. En politiadvokat i Innlandet politidistrikt er anmeldt for brudd på taushetsplikten. Ifølge anmeldelsen skal politiadvokaten ha delt personopplysninger, opplysninger fra strafferegistret og informasjon om pågående etterforskning med en tredjepart. Anmeldelsen er sendt videre til Spesialenheten for politisaker, skriver OA. Politiet ber nå om tips om en rød Volvo 850 GLT fra 1992 i forbindelse med forsvinningen av Ragge Løkkeberg. Bilen skal ha blitt registrert på vei fra Otta og sørover, kort tid etter at 61-åringen forsvant. Politiet har tidligere bedt jegere og turgåere i Otta-området om å melde fra om mulige funn.
4: De to siktede hentet Løkkeberg på Lillehammer sykehus før han forsvant. Politiet har også trukket fram en 8 timers biltur til Sverige og tilbake som sentral i etterforskningen.
0: Myndighetene oppfordrer folk til å måle radon når målesesongen starter i midten av oktober. Vestoppland er blant områdene i Norge med høyest radonfare, og gassen anslås å bidra til rundt 400 tilfeller av lungekreft i året. Nå til helga inviterer sangpedagog Lene Selmer til konserten Fram i lyset på Gjøvik. Her skal både erfarne sangere og ferske solister få prøve seg på scenen foran publikum.
5: Og det her er jo en fin blanding av de som er erfarne og vært med på scenen i mange, mange år og hatt mange konserter bak seg. Og så er det de som har det her som sin debut og trer fram i lyset for første gang.
0: Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, det blir en grå etter hvert våt onsdag. Temperaturen ligger rundt 11 grader på det meste, og utover kvelden trekker regnet inn. I morgen på torsdag kjøligere med 4-6 grader og en god del regn.
1: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, en får håpe at det ordner seg til slutt. Det var Shawn Mendes du hørte her på Toten Radioen nå. Dette var It'll Be Okay.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.
0: Håper du har en fin onsdag ettermiddag. Jeg heter Alexander Bryntesen og sitter her I studio nummer 1 på Toten Radioen på Raufoss. Ja, det skal bli litt mimring denne her første timen, for vi har jo en serie om lokalhistorie. Der Harriet Kjæserud og Jan Nesse mimrer tilbake. Lokalhistorie skal du få om noen få minutter. Det skal også handle litt om tida vi inne I nå, for nå begynner det å bli sånn at det hadde vært deilig å fyre litt og få det litt varmt og godt hjemme. Du skal få et lite klipp fra morgensendinga vår, der vi har pratet om nettopp det. Nå først, før vi skal mimre litt med Harriet og Jan, her Miley Cyrus.

0: vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før I tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen I 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
1: Noe vi glemte sist var, du hadde historie om mor di.
2: Ja, du vet hun var jo født I 1894 og så vokste hun på Kapp. Og hun husker at det 1. mai-tog der I starten, så sto det folk I veikanten der og kastet stein på de som gikk I 1. mai-tog.
1: Og det, sier du det?
2: Ja, og det husker da mor da.
1: Og det satt nok I henne.
2: Ja, det gjorde det, for så noen kaster stein og noen går I tog.
1: Data der var jo den tida som det var veldig spenninger innad I samfunnet.
2: Ja.
1: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
2: Ja.
1: Du var nød, du var harde 30-året, og du var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle. Det var kommuniststaten Sovjet, og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære. For der var det klasseløse samfunn.
2: Ja, du verden, og ja, du vet, ja.
1: Og godt og rett. Og da, jeg var ikke helt lik som drømmen var, men det var jo, og så hadde man Adolf Hitler, vet du.
2: Ja,
1: okay. Ja han var jo en lederstjerne,
2: ja, ja,
1: som fattig trasje.
2: Ja. Mm.
1: Ja, så de lette litt etter at de med redning og spenning mellom fattigfolk eller de arbeidsløse var jo oppe I 50% arbeidsløse blant ungdommen. Og det klart det var harde knip. Vi hadde jo landskjørskonflikten, menstartlag, det var spenninger. Og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mor din. Kaste steinen etter dem som gikk I 1. mai.
2: Ja, har du hørt på det?
1: Så øker spenningen.
2: Mm.
1: Ok.
2: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
1: Ja.
2: Som var
1: statsministeren.
2: Ja, statsminister. Han satte på Amor Gullnål, han for 50 års medlemskap I Arbeiderpartiet.
1: Ja, men landsfaderen.
2: Ja, akkurat, ja. Men den faren min fikk ikke oppleve det, for at han døde så tidlig. Han var bare 66,5 år da han døde.
1: Ja. Mm.
2: Men I sin tid så var han også formann I Vestre Toten fattigstyre.
1: Fattigstyre?
2: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken 5, og da noen far hadde kommet hjem, da, så kom det noen åtte som de kalte gesseller. Og de var hos en far og fikk lapp da, matlapp på 2,5 kroner. Det høres jo fælt ut med 2,5 kroner, men dette jo 90 år siden da, så det var litt annet.
1: Dette var altså for noen som da ikke hadde penger, ikke hadde arbeid kanskje,
2: akkurat
1: som skulle få seg mat.
2: Ja, akkurat. Og det måtte kun tas I samvirkelaget. Hadde ikke lov å gå I noen sånne private butikker som Roald og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk de det på den lappen.
1: Og det kan jo hende at det var litt baktank også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget. At det kunne gå til mat. For det var jo denne tida det ganske mye drekking.
2: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe greier på.
1: Og da var det for gulvet til da brukte penger på sprit når kjæring og unge satt hjemme og svalt
2: ja, akkurat
1: har tid da på meg, vi får over og så at det var på en måte forløpert en av det, fattigkassa
2: ja, akkurat, for det var ikke
1: skam, noe da det var skam å gå på fattigkassa
2: ja, det er det da så jeg vet ikke om vi kalte dem gesseller vet ikke om det
1: nei, gesseller var jo altså som da drakk mye det da
2: ja, kanskje det, ja,
1: ja så,
2: men da fikk jeg ut I, derfor de 2,5 kroner da som ja, var I samvirkelaget de hadde
1: ikke noe kjøke mat, ja en av far din en av var altså formen I det
2: ja.
1: Men du mor din rakk tilbake til hun var på kapp
2: ja
1: Kappint.
2: Ja, hun vokste opp der da.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Født I 1894, det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, ja. Var det nemmere på Sing?
2: Nej, han kom ifrån Søndre Land. Men så möttes de möttes ner på det var sån mjölkfabrik på Kapp, vet du, oh, ja. Med jobbing och ja. Där möttes han mor och far då. Ja.
1: Och han som var chef på mjölkfabriken heter Sopp.
2: Aldrig hört Sopp.
1: Ja. Ja ja, då namnet känner ingen.
2: Nej, Berniker känner du själv, sies det. Det sies det, vet du.
1: Du husker denne kjerka ble satt opp på, du, kanskje?
2: Ja, jeg gjør det. Det var i 1939 den var ferdig. Og før den kom, så hadde vi på vestsida der mot jernbanesporet som går til fabrikken, vet du, der hadde vi noe som kalte lasarett. Og der lå jeg og fikk noe sånn spesiell sykdom. Og jeg lå der i 1937, da var jeg 8 år, og så hadde jeg skarlagens feber. Og mens jeg lå der, så var det fortalt at det hjemme måtte de røyke for å få ut eventuelle bakterier, så ikke andre skulle bli smittet.
1: Skal lage en feber, vet du hva det heter på doktorspråk igjen?
2: Jeg aner ikke. Skal lage en feber, men jeg vet, jeg husker bare at det vil liksom ikke kunne ta litt hud her og så dra ta fingre.
1: Yes. Skal lage en feber.
2: Skal lage
1: en feber. Da lå du på lasarettet,
2: ja.
1: Oppå der... Kjerka, da?
2: Nei, ikke, nei, det lå helt ned mot der på Vestsida vi går inn, vet du, vet jernbanesporet ja, til fabrikken. Ja, ja, ja. Like innenfor der lå det lasaretter. Jeg har jo bildet av det, du har jo sett det.
1: Ja, men du synes du sa 1937,
2: ja. Ja.
1: Og før kjerka har du sett opp det.
2: Ja, kjerka kom i 1939, ja, den.
1: Ja, ja. Ja, ja, da har du jo i hvert fall, har det som var som syke. Hjem her på Røvfoss.
2: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke ja. Skulle smitte andre da.
1: Åh, smittsom, ja.
2: Mm.
1: Smittesomme, da. Ja. Yes,
2: ja. Og da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da, og lå der om natta og sånn.
1: Ja. Var det lenge, vet du det?
2: Nei, det vet jeg ikke. Ja. Nei, husker jeg ikke.
1: Det var hjelpekorps, det var sanitær og doktor og
2: ja.
1: Det var ikke noe, det var ikke noe like kommunal kommunelege da.
2: Nei, det var lite. Nei,
1: ja, ja.
2: Nei, det gikk da bra da.
1: Da blir du ut der, men det en ting jeg glemte.
2: Hva?
1: Når vi talte før sist. Du var jo ungjent eller majent eller stor jenten under 2. verdenskrig, du.
2: Ja, jeg var 10 år da.
1: Ja.
2: Jeg var ikke så stor, men...
1: Husker du noe ta det?
2: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid, da. Da begynte skolen 8:45. Og var der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. Så tysker hadde kommet i landet, så... Og jeg vet, vi var ikke før hjemme at i Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og han far var i Oslo på et møte. Så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inne i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei, jeg var en voksen jente da, hun hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo venn hit, ja. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
1: Det var jo april, men.
2: Ja, ja. Hvis det var 9. april.
1: Ja. Mm. Så hadde ikke noe selv med klær på seg?
2: Nei, da hadde bare kåpe utan på nattkjolen. Hadde ikke røkket og fått på seg klær da flyalarmen gikk, vet du, måtte fort ut av huset da.
1: Ja, men de evakuert lenger med. Ikke bare på køven oppe i Babtollerud.
2: Nei, ja, vi var der til flyalarmen var over, og så ringte han mor til de vennene deres på Bøberud da, så vi fikk drosje kjørt dit da. Og ikke skjønner jeg også vi lå der, for da vi ble så mange som kom dit etter hvert, men vi åt, og jeg husker ikke hvordan vi åt heller.
1: Nei.
2: Vi måtte jo greie å selv gå utifra, vi kunne ikke få bevertning av vertskapet, det tror jeg ikke.
1: Men på Bøberud, der var den trygg.
2: Vi følte det i alle fall. Ja, vi hadde liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi små jentene.
1: Nei, du kom jo som en sjokk på mannvaksen også.
2: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet jeg, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke hva jeg skal spørre etter deg.
1: Nei, men de kom da tilbake til Røvfoss. Ja.
2: Vi kom tilbake til Røvfoss, og du vet, venninna mi og jeg, vi gikk jo ned i Røvfoss, og møtte vi tyskere, så neia vi.
1: Hva var det da? Ja. Høflige?
2: Ja.
1: Ja, men uten å ha utlendinger og... Det var han jo. Det var han kjøpt igjen.
2: Han visste ikke bare, vet du.
1: Nei, nei.
0: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: somebody.
1: Ja, hvis noen skulle bli borte. Lose Somebody var det du hørte med Kygo og One Republic her på ettermiddagsrøsje.
2: Noen ganger faller livet fra hverandre. Da kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
4: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
7: Været blir presentert av Rørelegger-firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Paraplyen kan komme godt med neste døgnet. Her i distriktet så blir det mer skyet utover dagen, før regnet setter inn mot kvelden og fortsetter i morgen på torsdag. Da ventes rundt 12 millimeter nedbør og temperaturen mellom 4 og 6 grader.
8: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, da har du altså fått høre litt mer om hva slags ved du må skaffe deg nå som du begynner å bli kaldere. Kristin med meg her I studio, og så har vi hørt Nora Jones Chasing Pirates. Vi skal etter hvert innom oppslagstavla. Det om noen få minutter.
1: Nå det snart verdt å følge med litt ekstra på møbelringen Røyfoss. For neste uke braker det løs med høstsprell, og vi har tenkt å finne på litt mer enn vanlig. Vi sier ikke mer akkurat nå, men sett av uke 42. Høstsprell hos møbelringen Røyfoss.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: It is if everyone dies alone.
4: Does that scare you?
3: I don't want to be alone.

Ja, når noe til å dø for. Det var Sam Smith du hørte her på ettermiddagsrøsjen og onsdag ettermiddag, To Die For. Dette dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter fra klokka 17 til 20.30 i dag, og dette kan medføre støy. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har åpent hus sammen i dag fra 16 til 18. Dette for alle generasjoner. Middag, andakt, aktiviteter, sang, musikk og lek. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibeltime torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.

0: Ja, det var til å bli gæren av. Vi skulle tilbake til 80-tallet her på ettermiddagsrøsjen, og det var Fine Young Cannibals dette her, og She Drives Me Crazy.
1: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kafé.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er tre.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
3: Det fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges.
2: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Sykehuset Innlandet kan tape mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter fremover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen av sykehusene fra 30-40%. Det betyr at en større del av inntektene blir avhengig av hvor mange pasienter som behandles og hvor mange operasjoner som gjennomføres. Sykehuset Innlandet har allerede hatt lavere aktivitet enn planlagt, skriver NRK Innlandet. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke. Politiet har avhørt den mistenkte og et vitne, men den skadde mannen foreløpig ikke avhørt. Nå til helgen inviterer sangpedagog Lene Selmer til konserten Fram i lyset på Gjøvik. Her skal både erfarne sangere og ferske solister få prøve seg på scenen foran publikum. Selmer har jobbet som sangpedagog siden 2009.
4: Så det vel kanskje noe jeg må si ganske stolt av at vi har fått her. Vi et helt team som jobber rundt hver enkelt artist og solist.
0: Politiet ber nå om tips om en rød Volvo 850 GLT fra 1992 i forbindelse med forsvinningen av Ragge Løkkeberg. Bilen skal ha blitt registrert på vei fra Otta og sørover, kort tid etter at 61-åringen forsvant.
5: Etterforskerne mener det sannsynlig at de to drapssiktene i saken kan ha brukt bilen. Begge nekter straffskyld.
0: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen, torsdag, blir en våt og kjølig dag med temperaturer mellom 4 og 6 grader og rundt 12 millimeter nedbør. Fredag blir litt mildere, opp mot 7 grader, men fortsatt fare for regn.
6: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, vi startet like så godt ganske romantisk her på ettermiddagsrøsje nå med Whitney Houston og Enrique Iglesias. Prøvde vel muligens å holde varmen når det blir kaldt. Could I have this kiss forever?
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: fra Sam Fender og Olivia Dean her på Totenradioen nå ettermiddagsrushet Rain Me In. Og så passer det vel godt da med å ta en liten kikk ut I trafikken. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke stengt. Omkjøringsskilta, det kan gi opp til 15 minutters ekstra kjøretid dette her. På fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon så det manuell dirigering fram til klokka 19.30, 50 km I timen. Ved Odden, Søndreland, fylkesvei 2376, her trafikken lysregulert. Og det samme gjelder fylkesvei 33 ved Engebekk. Fra klokka 19 I kveld så blir det også manuell dirigering på fylkesvei 2388 ved Gjøvik kirke. Her kan forsinkelsene bli større, fra 15 minutter til opp til 1 time, og arbeidet pågår fram til klokka 6 på morgenkvisten på torsdag.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss trafikkskole. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: vet du hva jeg drakk for noe på torsdag?
1: Hva drakk du for noe?
0: Ja, dette her kan gå alle veier. Jeg drakk julebrus.
1: Ja, og da det vel noen som begynner å reagere.
0: Altså, ja, nå var det sikkert mange som skrudd da, jeg beklager.
1: Ja, ja, da mistet vi de lytterne, men saken i alle fall da, at vi jo vi har nesten akkurat startet på oktober, og det som skjer da, at nå det jommen med julebrus i hyllene. Det jeg vet ikke helt om jeg skal bli sint eller glad.
0: Nei, og det jo ikke noe sånn at det noe tvang at du må kjøpe, og hvis det står i veien for deg, så tenker jeg at det tror jeg ikke noe på.
1: Altså, men jeg synes det litt, det som jeg ikke liker den overlappen, at det både jul og Halloween på en og samme gang i oktober.
0: Ja, jeg ikke så voldsomt opptatt av Halloween. Det på en måte noe jeg ser i butikken, og så jeg kjøper ikke masse Halloween-ting, og det irriterer meg heller ikke at det står der. Jeg bare tenker, ok, det ikke for meg det.
1: Jeg skrur av lyset og ikke hjemme den dagen.
0: Ja, jeg pleier å kjøpe inn godteri.
1: Det jeg spiser det selv. men nå begynner det også å bugne i hyllene med denne her julebrusen. Da. Og kjedene de forteller jo at julebrus er en av de varene som mange har sterke meninger om. Ja. Og så det, hva er favoritten? Det jo også kanskje også noe vi kan spørre om da.
0: Ja, det jo en evig debatt det. Noen vil ha den brune, den Hamar julebrusen. Ja. Jeg sverger til den røde.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja. Hvis den veldig god, men jeg vet at det er alltid litt bråk om når kommer julebrusen, den for tidlig ute? Mm. Men det selges jo mye av den, så jeg skjønner jo at butikkene tar det fram.
1: Og så det jo akkurat dette her med, ja, hva slags type du vokst opp med? For det har jo også noe å si hvem du liker, da, hvem du foretrekker. Og kanskje du fra et distrikt hvor det ikke den der brune, da?
0: Ja, jeg jo født og oppvokst i Oslo, og det var jo heller ikke julebrus da jeg var mindre.
1: Nei, det
0: var ikke noe julebrus da. Den har kommet...
1: Tuller du?
0: Nei,
1: det gjør ikke det. For jeg jo fra Porsgrunn, og der det sånn gul, litt med type julebrus. Og det kan du huske at vi drakk når jeg var liten.
0: Ja, så, der ser du. Nå jeg litt eldre enn deg da, så det kan hende at den har gjort sitt inntog etter hvert.
1: Men det jo dette her med smaken da.
0: Den skal helst smake sånn som den gode gamle Donald-brusen, synes jeg.
1: Og du tenker det, ja?
0: Ja.
1: Ja, for det var jo en brus det også.
0: Ja.
1: Smakte Donald Duck?
0: Nei, det smakte vel noe bringebær, jordbær, ish. Også det kuleste var når jeg kunne ta en spiker gjennom korken. Barndomsminner.
1: Ja, det høres sånn ut.

0: Dette her var vel musikk fra Dirty Dancing, tror jeg. The Time of My Life. Vi skulle tilbake til 80-tallet. Bill Medley og Jennifer Warnes. Om du vil eller ikke, jula nærmer seg I butikkene. Og dette jo noe vi prater om her på radioen nå. Du skal få høre mer om denne her julebrusen. Men først så skal vi få en oppdatering. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sykehuset Innlandet kan tape mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter fremover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen av sykehusene fra 30-40%. Det betyr at en større del av inntektene blir avhengig av hvor mange pasienter som behandles og hvor mange operasjoner som gjennomføres. En politiadvokat I Innlandet politidistrikt anmeldt for brudd på taushetsplikten. Ifølge anmeldelsen skal politiadvokaten ha delt personopplysninger, opplysninger fra strafferegistret og informasjon om pågående etterforskning med en tredjepart. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke.
1: Mannen ble blant annet truffet I ansiktet, men skuddet skal ha blitt avfyrt på forholdsvis lang avstand. Han ble hentet ut av vanskelig terreng med luftambulanse og fløyet til sykehuset I Oslo.
0: Etterforskningen fortsatt ikke ferdig, og politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer om hendelsesforløpet. Dette skriver Totens Blad. Nå til helgen inviterer sangpedagog Lene Selmer til konserten Fram I lyset på Gjøvik. Her skal både erfarne sangere og ferske solister få prøve seg på scenen foran publikum.
2: Og det her jo en fin blanding av de som erfarne og vært med på scenen I mange, mange år og hatt mange konserter bak seg. Og så det de som har det her som sin debut og trer fram I lyset for første gang.
0: Så, lokal sport. Raufoss U15 leverte en skikkelig målfest da laget slo Sogndal hele 11-3 på bortebane. Seieren gjør at Raufoss fortsatt topper gruppe E I den nasjonale høstserien. Syver Stende skåret 3 mål, mens Edvard Bakke satte inn 2. Raufoss har nå 4 poeng ned til Kongsvinger på andre plass. For U17-laget ble det tap 2-4 hjemme mot Bodø-Glimt, etter at Raufoss hadde ledet 2-0. Bodø-Glimt snudde kampen og overtok tabelltoppen, skriver OA. Elverum håndball tok en ny seier I Europaligaen tirsdag kveld. Østerdølene slo franske Saint Raphael Var 36-32 på bortebane. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller for Elverum med hele 11 mål. Elverum topper nå tabellen med 2 poeng ned til nærmeste rival, skriver NRK Innlandet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
0: Det ser ut til å bli en ganske våt torsdag med mye regn og bare 4-6 grader. Fredag blir noe bedre, men fortsatt ustabil. Før lørdagen byr på kjølig vær med rundt 4 grader på det varmeste. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, julebrusen på vei inn I butikkene igjen. Kan jo allerede hende at den I din favorittbutikk?
1: Ja, det den.
0: Har du drikket julebrus?
1: Ja, og datteren min som sa, oi, se, de har fått julebrus, mamma. Det var sånne bokser, ja. Sånne 6 bokser I en sånn plastikkpakke, ja. Typ med rød julebrus. Ja. Så da kjøpte vi det.
0: Mm-hmm. Jeg syns at ja, jeg må si at jeg syns den fra distriktet her best, ja da. Men det jo som vi snakket om, har snakket om tidligere, at det har nok noe med barndommen å gjøre, hvor du oppvokst og hva du vant til da.
1: Jeg også har felleskjøpet, der kjøpte jeg for 2 år siden. De har også en rød julebrus som var kjempegod.
0: Mm-hmm. Noen synes vel kanskje at nå I starten av oktober alt for tidlig?
1: Ja, da jeg har forståelse for det, men det jo ikke noe tvang. Det ikke så at du må kjøpe.
0: Men så det jo det at hvis man da I det hele tatt skal få solgt noe julebrus, så må man kanskje starte nå. Ikke det det
1: det jeg tror folk kjøper, og noen jo I huga og venter frem til desember eller sånne ting, men det, jeg tenker at når de som bærer seg veldig over at juleting har kommet til butikken, tenk litt også på de som kanskje ikke har supergod råd, som må fordele dette her på flere utbetalinger, da, flere lønninger eller flere trygdeutbetalinger. Mm. Det jeg synes vi på en måte skal ta litt hensyn til at det ikke alle som kan kjøpe inn alt av julegaver og alt av juleting I desember.
0: Vet du hva jeg har apropos det?
1: Nei.
0: Jeg har, du vet, sånn der på Tromf.
1: Mm.
0: Så pleier jeg å bruke, når jeg lager julemiddagen, så bruker jeg de pengene, så da blir julemiddagen for familien gratis på en måte da. Eller det man har tjent opp I den appen.
1: Ja, men det var lurt.
0: Men når det gjelder julebrus som vi snakker om nå da, så det enorme mengder det snakk om her.
1: Ja, ja. Vi kjøper litevis.
0: Ja. Og Kiwi, de opplyser at de solgte nesten 5,4 millioner liter I fjor.
1: Og det bare på Kiwi.
0: Ja, det bare på Kiwi. Skulle vært sånn Kiwi-julebrus det da.
1: Men jeg ser på den pressemeldingen vi har fått, at menybutikken på Løren I Oslo, de hadde I fjor hele 85 forskjellige julebrusvarianter I hyllene, og så mange har ikke jeg sett engang, jeg tror.
0: Nei, det var bare julebrus I den butikken der antageligvis da.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ellers så det en veldig stor butikk.
1: Men meny varsler jo nå at det kommer en ny julebrus fra Fanta I år også.
0: Ja, hva smaker den? Fantastisk.
1: Sikkert.
0: og Rema har snakket litt om hva de har også. Men de har vel sin egen julebrus, har de ikke det?
1: Det mulig, da.
0: Jeg kan ikke huske at de har det. Ja, ja. Den smakte sikkert ikke noe særlig, da, I og med at jeg ikke kan huske den en gang.

0: Hans Bollandsås her på ettermiddagsrøsje nå. Dette her var Moments.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Noen mennesker er slitne, ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Ja, du på vei hjem kanskje? Tove Lo var I alle fall du hørte her på Totenradion nå og I'm coming. Dette dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter fra klokka 17 til 20.30 I dag, og dette kan medføre støy. Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten har åpent hus sammen I dag fra 16 til 18. Dette for alle generasjoner, middag, andakt, aktiviteter, sang, musikk og lek. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på

0: En liten svipp innom 90-tallet her på Totenradioen nå Andreas Jonsson og Glorious.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause,

0: jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 4.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Sykehuset Innlandet kan tape mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter fremover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen av sykehusene fra 30% til 40%. Sykehuset Innlandet har allerede hatt lavere aktivitet enn planlagt, skriver NRK Innlandet. Joakim Haugen Wang tar over driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Han sier behovet for flere selskapslokaler en viktig grunn til at han nå satser på lokalet. Senere kan det bli aktuelt med en kafeteria.
3: Da tenker jeg først og fremst på en kafeteriaplass som da på Bøverbru. For det det jo manko på, rett og slett.
0: Hele saken hører du på totenradioen.no. Den første store anbudskonkurransen for det nye Mjøstesykehuset på Moelv nå lyst ut. Sykehusbygg søker blant annet arkitekter, ingeniører og prosessledere til både forprosjektet og byggefasen. Kontrakten delt inn i 4 områder, og leverandører kan gi tilbud på en del eller hele pakken. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke. Politiet har avhørt den mistenkte og et vittne, men den skadde mannen foreløpig ikke avhørt. Etterforskningen fortsatt ikke ferdig, og politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer om hendelsesforløpet. Dette skriver Totens Blad. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, det blir en grå etter hvert våt onsdag. Temperaturen ligger rundt 11 grader på det meste, og utover kvelden trekker regnet inn. I morgen på torsdag kjøligere med 4-6 grader og en god del regn.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Billie Eilish var det du hørte her på Toten Radioen nå. Birds of a Feather.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.
0: Ja, og her på ettermiddagsrushet så skal vi videre, og du skal ganske straks få høre mer om Ås kommunelokale. Der det visst nok en ny driver. Det Odd Arild som har mer om det. Så skal jeg ta en telefon til Lene Selmer, og bedre skal dere reise av musikk, noe som skjer til helgen, for lokale artister skal frem i lyset. Og så det jo andre ting vi skal innom. Det lokale nyheter hver halvtime, og ikke minst en oppslagstavle, den dukker opp den også. Jeg har gjort det igjen. Ja, da vi skal tilbake til, det 26 år siden, Britney Spears.

0: se.
1: Joakim Haugen Wang skal ta over driften av Ås kommunelokale på Bøvebru. Han fra før blant annet involvert I driften av Husets Café på Raufoss, Osbakken Café på Skomsjøen, Bøvebru Kiosk og Gatekjøkken og Torsetra på Totenåsen. Han har også tidligere vært daglig leder ved Bjørn Kro Oddnes. Og Daril har mer om saken.
2: For Joakim Haugen Wang handler overtagelsen av Ås kommunelokale først og fremst om behovet for flere lokaler. Han fortal at virksomheten allerede opplever stor etterspørsel etter selskapslokaler, og at kommunelokalet på Bøverbru derfor passer godt inn I planene videre.
3: Det bunner egentlig med at vi skulle hatt flere selskapslokaler. Vi har mye forespørsler og har kortet litt på lokaler til tider. Det flotte lokaler oppe på oss, og det store tradisjoner til å holde selskapeligheter og møter der. Og som de fleste vet, så jeg glad I å holde tradisjoner I livet.
2: Hva egentlig planen din for drifta da? Skal du videreføre dagens tilbud, eller ønsker du å gjøre større endringer?
3: Det litt for tidlig å si hvordan vi vil utvikle denne plassen på sikt, men I første omgang så kommer vi til å drive med selskaper, utleie og catering der. Men etter hvert så det stor sannsynlighet til at vi vil utvide tilbudet.
2: Hva tenker du først og fremst på da?
3: Da tenker jeg først og fremst på en kafeteriaplass som da på Bøverbru. For det det jo manko på, rett og slett.
2: Du jo, som vi sa tidligere, allerede involvert I flere virksomheter på Toten nå. Hvordan skal du organisere driften slik at Ås kommunelokale får den oppfølgingen den trenger?
3: Vi jobber med et litt større konsept om dagen, som blir binden drift av årets mer sammen enn har vært tidligere. Og vi har allerede dialoger med noen flinke folk som har lyst til å være med på lag når vi kommer til dette prosjektet her.
2: Kan du utdype deg litt nærmere?
3: Nei, ikke helt enda. Det kan jeg ikke, men vi har noen gode kandidater som har lyst til å være med oss og bygge videre, rett og slett. Ja.
2: Den forrige driveren Heidi Solin sa at hun opplevde at hun ble presset ut av Ås kommunelokale etter uenigheter med kommunen om økonomi og drift. Og Joakim Haugen Wang, hvordan har du opplevd prosessen med kommunen her?
3: Jeg personlig har opplevd at vi har veldig god dialog og ordnet forhold. Rett og slett, alt har vært rett frem og alt på papir, rett og slett. Så jeg sitter med en veldig god følelse for samarbeidet med kommunen videre her.
2: Og hva med serveringsbevillingene som må talle, de vel også I orden?
3: Ja, det stemmer. Det allerede søkt om det vår skjenkebevilling I kommunen.
2: Ja, det avgjørende nå for at du skal få satt deg I gang?
3: Ja, det klart. Det helt avgjørende der, men det skal ikke være noen grunn til at det ikke skal gå I orden, for å si det slik.
2: Hvor mange ansatte blir det på Ås kommunelokale, da?
3: Det vi ekstremt usikre på, da mange av mine ansatte allroundere, og lik å flytte på seg mellom plassen vår, så vi har jo et knippe med kjernefolk, og så det vil rett og slett pågangen bestemme hvor mange vi nødt til å ansette der. Men I første omgang så jeg som blir overse en selskapet og pågangen I starten.
2: Hva vil du si til folk på Bøverbru som nå spente på hva som skjer med Ås kommunelokale videre da?
3: Ja, hva skal de si? Nå det I hvert fall bare å begynne å kontakte meg hvis de har planer om å ha noen selskapeligheter. Og det alt fra brylluper, minnesamvær, bursdager, møter. Det åpner vi for med en gang bevilgninger I boks. Og så det bare å følge med videre for hva videreutviklingen av det konseptet kommer til å bli.
1: Ja, da blir det spennende å se hvordan driften av Ås kommunelokale blir, nå som Joakim Haugen Wang skal ta over. Ansvarlig for innslaget var vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Ja, når du mister all kontroll, Terry Swims var det du hørte her på ettermiddagsrøsje, og dette var Lose Control.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: på Fylgud Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fygusenter.no.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, og hun var ærlig, Maria Mena, her på ettermiddagsrushen og I need a man. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Sykehuset Innlandet kan tape mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter fremover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen av sykehusene fra 30 til 40 prosent. Joakim Haugen Wang tar over driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Han sier behovet for flere selskapslokaler en viktig grunn til at han nå satser på lokalet.
1: Det litt for tidlig å si hvordan vi vil utvikle denne plassen på sikt. Men i første omgang så kommer vi til å drive med selskaper, utleie og catering der.
0: Senere kan det bli aktuelt med en kafeteria. Hele saken hører du på totenradion.no. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke. Politiet har avhørt den mistenkte og et vittne, men den skadde mannen foreløpig ikke avhørt.
2: Politiadvokat Mari Jøndal Bjertnes opplyser til Totens Blad at det en familiær tilknytning mellom den mistenkte og den fornærmede. Begge skal være hjemmehørende i Akershus.
0: Nå til helga inviterer sangpedagog Lene Selmer til konserten Fram i lyset på Gjøvik. Her skal både erfarne sangere og ferske solister få prøve seg på scenen foran publikum. Selmer har jobbet som sangpedagog siden 2009.
3: Så det vel kanskje noe jeg må si ganske stolt av at vi har fått her. Vi et helt team som jobber rundt hver enkelt artist og solist.
0: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradio.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Paraplyen kan komme godt med neste døgnet. Her i distriktet så blir det mer skyet utover dagen, før regnet setter inn mot kvelden og fortsetter i morgen på torsdag. Da ventes rundt 12 millimeter nedbør og temperaturen mellom 4 og 6 grader.
5: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
6: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
7: Nå lønner det seg ekstra godt å være med i Møbelringens vennekrets. For de nærmeste to ukene det medlemsdager med ekstra gode tilbud på møbler og interiør til hele hjemmet. Og du ikke medlem? Inga fare, det fikser vi når du kommer. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss og gjør et godt kjøp.
8: Totens beste møbel.
9: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
10: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: håper å si nå I mørketida, så skal vi få litt lys, Lene Selmer. Vi skal frem I lyset, og det ikke så lenge til.
1: Nei, det begynner å nærme seg veldig, for det førstkommende søndag.
0: Litt mer om hva dette her for noe.
1: Fram I lyset jo rett og slett artister og sangere, solister, som trer frem I lyset, derav titlen på konserten. Det rett og slett en konsert med sangere og artister som da synger hos meg, for jeg jo både artist og sangpedagog selv.
0: Hvor lenge har du drivet med dette her nå? Jeg har kommet litt ut av tellinga, jeg.
1: Ja, det var egentlig jeg også, men skal vi se, når det gjelder å være sangpedagog, det har jo vært helt siden type 2009. Jeg hadde vel min første workshop på Toten I Complete Vocal Technique I 2012, og da annonserte jeg I lokalavisen, og det driver jo ikke mer lenger. Nå det jo sosiale medier og helst radio og sånn, da.
0: Mm.
1: Men når det gjelder det konseptet her da, så det litt nyere, for I 2024 så fant jeg jo ut at å bare drive lokalt var kanskje ikke helt bærekraftig. Jeg ville jo gjerne kunne hjelpe sangere I hele Norge.
0: Mm.
1: Og da gikk jeg rett og slett digitalt. Så nå har jeg da et eget konsept som heter Bli en trygg solist, der vi har masterklasser både digitalt og fysisk. For det klart, de som på type Gjøvik, Toten, Hamar, Lillehammer, Hadeland, Gausdal, de gikk enda og at vi møtes fysisk. Men her nå har jeg jo folk med, både fra Bergen og Drammen og Oslo og Vestland, ja, over.
0: Ja.
1: Trondheim, altså hele landet.
0: For jeg ser jo det at du har en liste over ganske mange sangere som skal være med nå til helgen, da.
1: Ja, det er mange sangere. Jeg tror det faktisk nå kommer til å være 19 sangere I tillegg til meg selv og teamet.
0: Mm.
1: Og det her jo en fin blanding av de som erfarne og vært med på scenen I mange, mange år og hatt mange konserter bak seg. Og så det de som har det her som sin debut og trer fram I lyset for første gang.
0: Men du, Lene, hvordan det da når du har lært opp en artist da, for eksempel, og ser at de står på scenen og synger? Kanskje for første gang foran et publikum?
1: Jo, det helt spesielt. Jeg blir altså like rørt hver gang, og stolt som om jeg nesten skulle vært mammandoms. For det du opplever jo selvfølgelig den fine presentasjonen, altså fine opplevelsen på en scene når det profesjonelt, både med lyd og lys og hele innpakningen. Men det og man blir jo ofte rørt, ikke sant? Bare av musikken og stemmen I seg selv.
0: Mm.
1: Men jeg blir jo ekstra rørt, fordi jeg har jo vært med på alle de timene de har lagt ned I forkant.
0: Mm.
1: Både når det gjelder sangteknikk, når det gjelder å kontrollere nervene sine, og kanskje faktisk ta da skrittet ut av komfortsona.
0: Mm.
1: Og jeg ser liksom det så mye utrolig personlig vekst også i den prosessen, så det veldig, veldig sterkt å få lov til å være med på.
0: Mm. Hvor ofte dere har sånne konserter da?
1: Nå har vi hatt det hvert halvår. Altså, jeg gikk jo som sagt digitalt for 2 år siden. August 2024 startet jeg med det her. Den første Fram I lyset-konserten hadde vi da I mars I 2025. Så har vi hatt liksom vår og høst, da, så nå det fjerde gangen som vi har Fram I lyset-konsert på Gjøvik. Så da kom jo folk reisende inn både med fly og bil og bor på hotellet. Og så det jo som sagt, jeg tror det sånn cirka 50-50 langveis fra, og de som forholdsvis lokale, det betyr type. Fra Lillehammer og Gjøvik, Toten, Hamar, ja.

0: Og så det jo fint da, at Friscena så lokalt, holdt på å si så sentralt, og at det også i nærheten av et hotell, så da du ikke lang i veien å komme seg ned i lokalene da.
1: Nei, vet du, det helt sånn kinderegg. Og det som også veldig flott jo at vi har jo med en Rune Seim, han har jeg jobbet med åresvis, ikke sant, på Lyd og Lys. Han kjempeflink, han med oss hele helgen, og han jo også så lommekjent der, ikke sant? Så det for det hører på en måte hotellkonseptet at de går, og klart mange av de jo solister i egne kor, eller faktisk har egne konserter. Noen av dem har jo faktisk gitt ut egen musikk. Vi skal faktisk få en to urframføringer på de som akkurat nå har gitt ut musikk på Spotify og alle digitale flater, så det blir jo veldig gøy. Ja, for det som inngår i det her jo nettopp at de, når de har sine egne prosjekter eller solist i et kor for eksempel, så det er ofte knapp tid. Så som solist da, så har du på en måte, du har jo øvelsene, men da det ikke så mye fokus på hvordan du skal bruke scenen. Det ikke så mye fokus på hverken formidling eller koreografi, og heller ikke lyd og lys, og blir veldig godt kjent med lydbildet. Mm. Så det jo, vi har en hel helg vi nå i sammen, så vi jobber med nettopp det. Så det vel kanskje noe jeg må si ganske stolt av at vi har fått her. Vi et helt team som jobber rundt hver enkelt artist og solist, så de får jobbe både med formidlinga, Rune har lydkurs, de får brukt masse tid på selve scenen, så Sigrid en av de i teamet, hun formidlingsspesialist, for å si det sånn, hun studerer, og så har vi Lukas som driver og jobber masse med koreografien, han jo også danser og har masse scenerfaring selv, så det her liksom en litt sånn gavepakke til den som vil gjøre mer med sangen sin, men som ikke profesjonell artist og har alt det her rundt seg, for det jo de færreste av oss som har, ikke sant?
0: Og så det jo en ting til da, det jo det at jeg kjenner jo igjen noen av navnene her, det noen som ikke vil slippe helt også, eller?
1: Ja, og det ikke bare at de ikke vil slippe, men de utvikler seg og blir etter hvert på sitt neste steg da. Du kan for eksempel ta Trude Meby Rongstad, som jeg regner med du kjenner igjen, og hun har jo vært med meg helt siden jeg startet. Hun startet jo som en korsanger som var redd for å tre frem i lyset. Hun var redd for å ta plass, men hun hadde jo et ønske om å kunne gjøre det, ikke sant? Mm. Så hun har gått alle skrittet fra å ha blitt solist. Første solistrollen hun hadde var i Musicals Gjøvik for mange år siden. Og så har hun vært med på de konsertene jeg har arrangert nå i åretsvis, også før dette konseptet. Men hun debuterte med sin egen konsert her, faktisk. Det var vel i fjor. Ja. Og Ida har også vært med meg i stund, og hun har jo også etablert seg som en sanger som blir brukt på en del andre ting enn akkurat bare i min sammenheng. Da, sånn at det mange som etablerer seg som artister. Og noen har jo som sagt også gitt ut egen musikk.
0: Ja.
1: Så det en reise som jeg veldig heldig å få lov til å være med på. Da.
0: Det mye mer vi kunne sagt. Men vet du hva, vi får bare oppfordre folk til å komme til Gjøvik til helgen da.
1: Ja, absolutt. Det jo veldig, veldig, veldig hyggelig om det kommer en del folk i salen og vil oppleve den gjengen her. Så hjertelig, hjertelig velkommen. Det klokka to på Gjøvik Kino Scene, altså Blackboxen som det går på folkemunnet, eller Friscena. Vi bruker litt begge grepene. Mm. Så som sagt, hjertelig, hjertelig velkommen alle som i denne delen av landet da.

0: No Bad Days var det du hørte her på ettermiddagsrushet nå, Macklemore og Colette. Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter fra klokka 17 til 20.30 i dag, og dette kan medføre støy. Frelsesarméen Gjøvik og Toten har åpent hus sammen i dag fra 16 til 18. Dette for alle generasjoner. Middag, andakt, aktiviteter, sang, musikk og lek. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i

0: EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Sykehuset Innlandet kan tape mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter fremover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen av sykehusene fra 30-40%. Det betyr at en større del av inntektene blir avhengig av hvor mange pasienter som behandles og hvor mange operasjoner som gjennomføres. Regjeringen vil støtte Nammo dersom selskapet vinner fram i konkurransen om midler fra EUs forsvarsindustriprogram. Støtten skal gå til planen om å bygge en 4. rakettmotorlinje. Forutsetningen at Nammo vinner anbudskonkurransen i EU. Støtten vil i så fall være på 196 millioner kroner neste år, skriver NRK Innlandet. Joakim Haugen Wang tar over driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Han sier behovet for flere selskapslokaler en viktig grunn til at han nå satser på lokale. Senere kan det bli aktuelt med en kafeteria.
2: Da tenker jeg først og fremst på en kafeteriaplass på Bøverbru. For det er det jo manko på, rett og slett.
1: Nå til helga inviterer sangpedagog Lene Selmer til konserten Fram i lyset på Gjøvik. Her skal både erfarne sangere og ferske solister få prøve seg på scenen foran publikum. Selmer har jobbet som sangpedagog siden 2009.
3: Så det vel kanskje noe jeg må si ganske stolt av at vi har fått her. Vi et helt team som jobber rundt hver enkelt artist og solist.
1: Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: I morgen, torsdag, blir en våt og kjølig dag med temperaturer mellom 4 og 6 grader og rundt 12 millimeter nedbør. Fredag blir litt mildere, med opp mot 7 grader, men fortsatt fare for regn.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: vanedannende. Jeg får håpe at ettermiddagsrushet det, at du nødt til å høre på hver ettermiddag. Haley Joel var det du hørte, og diktet.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
0: Ja, har du det bra? Det siste timen med ettermiddagsrushet for i dag, med Bryntesen her i studio. Vi skal snakke om noe som ja, du kanskje ikke tenker at det har noe med den årstida her å gjøre, for softis, og hvilken smak du kan få på den. Ja, det skal vi i alle fall innom den timen her i et lite klipp fra morgensendinga vår, og av andre ting, faste ting. Vi skal ut i trafikken, lokale nyheter med sport skal oppdateres. Vi skal runde det hele av med ei oppslagstavle like før klokka 6. Nå skal vi rocke litt sammen med Robbie Williams.

Ja, det var Rock DJ. Vet du at det 26 år siden? Ja, det nesten det rareste av alt. Robbie Williams, vi skal ut I trafikken. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke stengt. Omkjøringsskilta, det kan gi opp til 15 minutters ekstra kjøretid dette her. På Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon så det manuell dirigering fram til klokka 19.30. 50 kilometer I timen. Ved Odden, Søndreland, Fylkesvei 2376, her trafikken lysregulert. Og det samme gjelder Fylkesvei 33 ved Engebekk. Fra klokka 19 I kveld så blir det også manuell dirigering på Fylkesvei 2388 ved Gjøvik kirke. Her kan forsinkelsene bli større, fra 15 minutter til opp til 1 time. Og arbeidet pågår fram til klokka 6 på morgenkvisten på torsdag.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Noen ganger faller livet fra hverandre. Da kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, jeg vet ikke om det vi skal si at det gode nyheter. Good news var det i alle fall låta het. Og vi snakker om ja, denne her nye smaken på IKEA softisen. Tenke seg til at noen har finnet på at de skulle lage is med kanelbollesmak. Og jeg som så glad i kanelboller, i alle fall. Å lage dem? Her lenge siden sist, kanskje det det jeg skulle gjøre. Kanskje lage boller og blande med softis. Jeg har jo softismaskinen. Du, vi gir oss ikke med det temaet riktig enda, men nå tida kommet for at vi skal ta en liten oppdatering på noe annet. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Sykehuset Innlandet kan tape mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter fremover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen av sykehusene fra 30-40%. Det betyr at en større del av inntektene blir avhengig av hvor mange pasienter som behandles og hvor mange operasjoner som gjennomføres. Sykehuset Innlandet har allerede hatt lavere aktivitet enn planlagt, skriver NRK Innlandet. Joakim Haugen Wang tar over driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Han sier behovet for flere selskapslokaler en viktig grunn til at han nå satser på lokalet.
1: Det litt for tidlig å si hvordan vi vil utvikle denne plassen på sikt, men i første omgang så kommer vi til å drive med selskaper, utleie og catering der.
0: Regjeringen vil støtte Nammo dersom selskapet vinner fram i konkurransen om midler fra EUs forsvarsindustriprogram. Støtten skal gå til planen om å bygge en fjerde rakettmotorlinje. Forutsetningen at Nammo vinner anbudskonkurransen i EU. Myndighetene oppfordrer folk til å måle radon når målesesongen starter i midten av oktober. Vestoppland blant områdene i Norge med høyest radonfare, og gassen anslås å bidra til rundt 400 tilfeller av lungekreft i året. En undersøkelse fra 2026 viser at bare rundt 20% har målt radon i egen bolig. Så, lokal sport. Søskenparet Carmen og Halvard Åsvold Rognelien fra Østre Toten skilag tok hver sin klasseseier under skeikampen opp. Carmen vant jenter 15-16 år, mens Halvard gikk til topps i klassen menn 17-21 år, funksjonshemmede. Også flere andre lokale løpere markerte seg. Sofie Granskogen Bjerregård fra Raufoss ble nummer 2 i kvinner 17-21 år. I samme klasse ble Nora Mo Hagen fra Østre Toten skilag nummer 3, mens Magnus Mo Hagen tok andreplassen i menn 17-21 år. Raufoss ute av Norges mesterskap etter 1-5-tap mot Start i tredje runde. Raufoss tok ledelsen 1-0 tidlig i kampen, men sørlendingene snudde oppgjøret. Dette skriver NRK Innlandet. Elverum håndball tok en ny seier i Europaligaen tirsdag kveld. Østerdølene slo franske Saint-Raphael VAR 36-32 på bortebane. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller for Elverum med hele 11 mål.
2: Været blir presentert av rørelegger-firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Det ser ut til å bli en ganske våt torsdag med mye regn og bare 4-6 grader. Fredag blir noe bedre, men fortsatt ustabil. Før lørdagen byr på kjølig vær med rundt 4 grader på det varmeste. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Vi sitter her og snakker litt om, ja, sesongen vel egentlig over for softis, eller blir den det i det hele tatt?
1: Det veldig mange som benytter, hva skal jeg si, av høsten og vinteren til å stenge ned softismaskinen sin.
0: Ja.
1: Og så blir det på en måte litt sånn stas når den kommer i gang igjen ute i mai en gang. Men ja. IKEA nå da, de skal jo teste den nye kanelbollesoftisen, og den skal bare i første omgang være tilgjengelig i 6 måneder.
0: Ja.
1: Så det vil jo si at den liksom vintersoftisen, eller?
0: Men det jeg lurer på da, hva slags bruker du da? Det bare kanel du bruker i den da, og litt sånn kardemomme?
1: Det vet jeg ikke.
0: For det jo det som den smaken.
1: Aner sånn, ikke.
0: Ja, det blir jo egentlig bare kanelbollesoftis. Blir det jo egentlig bare kanelsoftis?
1: jeg vet ikke om det noe.
0: Men nå det jo sånn at, ja, for jeg mer på softis om sommeren, egentlig.
1: Egentlig så, jeg også. Ja.
0: Jeg har jo en, skal si at jeg har jo en sånn der softismaskin.
1: Ja, der kjøpte jo jeg også en, fordi at du kjøpte en, så var jeg redd for at du skulle vinne den iskonkurransen vi hadde i sommer, så jeg forta meg å kjøpe en, ja.
0: For å si det sånn, det blir mer smør enn det blir... softis. Sikkert lar den gå for mye, men da blir det liksom smør med kanelbolle smak da. Men egentlig så skulle vi sjekke ut nå hvor mange smaker av softis det egentlig finnes.
1: Ja, for jeg var litt overrasket da jeg kom på YX-en på Reinsvoll, og der hadde de jordbær softis.
0: Ja, du føler at du kan få det som smak i stedet for vanilje.
1: Og den var veldig god den.
0: Men nå var vi jo innom IKEA. Jeg har ikke liksom trengt noe. Jeg føler at det nok ting til huset nå. Jeg skal ha enda mer.
1: Ja, da blir det liksom å på en måte reise så langt for å kjøpe kanelboll og softis. Det henger ikke helt på greip da.
0: Fordi, altså, men saken jo da at jeg lurer på, det noen som drar til IKEA bare for å spise på restauranten der?
1: Det virket sånn, for sist jeg var der, nå jo det et års tid siden,
0: ja.
1: Da måtte jeg dra litt tidlig på dagen for å rekke det før jobb, og så var jeg litt sulten da. Så tenkte jeg, ok, jeg tar en pølse her. Og vet du, da kom det en taxisjåfør, og han hadde ikke handlet, han hadde ikke noe handlekurv eller noen ting.
0: Nei.
1: Han kjøpte 10 pølser i brød, og han satt og spiste det, og så gikk han, så han tror jeg bare tok det som en sånn...
0: Jeg ville ikke vært hans passasjer etterpå, for å si det sånn, pølser jo det verste du kan spise.
1: Ja, men ikke det en sånn taxisjåfør-mat
0: da? Jo da, det sikkert derav størrelsen på taxisjåfører også da.

0: hadde en, håp å si, en liten sånn en invitasjon der. Dagny følte seg vel muligens litt, litt grann ensom da. Come over heter låta.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

90-tallsmusikk, ja, det dukker opp det også innimellom her på Toten Radioen, denne gangen fra CC Cowboys og People in Motion. Her dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter fra klokka 17 til 20.30 I dag, og dette kan medføre støy. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har åpent hus sammen I dag fra 16 til 18. Dette for alle generasjoner, middag, andakt, aktiviteter, sang, musikk og lek. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibeltime torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Det dagens oppslagstavle.

0: Ja, den norske versjonen av Henna mot himmelen, og det var Madeleine du hørte her på ettermiddagsrøsjet nå.
1: Dette ettermiddagsrøsjet på Toten Radioen.

0: Og du, det var alt vi hadde her I ettermiddagsrøsje for I dag. Jeg merkelig nok tilbake I morgen. Da et nytt rush fra klokka 2 til 6. På ettermiddagen. Etter meg nå så Kristin som skal gi oss Totenkvelden. Variert musikk utover, bare å fortsette å lytte. Jeg skal avslutte med en liten nyhetsoppdatering nå klokka 6.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
4: På ting og tøy

0: sex.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som er 25 milliarder mer enn I år. Beløpet er 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
3: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027.

0: Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsuttaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene er enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Sykehuset Innlandet kan tape mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter fremover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen av sykehusene fra 30-40%. Sykehuset Innlandet har allerede hatt lavere aktivitet enn planlagt, skriver NRK Innlandet. Regjeringen vil støtte Nammo dersom selskapet vinner fram i konkurransen om midler fra EUs forsvarsindustriprogram. Støtten skal gå til planen om å bygge en fjerde rakettmotorlinje. Støtten vil i så fall være på 196 millioner kroner neste år, skriver NRK Innlandet. Regjeringen foreslår å kutte den statlige støtten på 1 million kroner til prosjektet Musikk i Innlandet. Støtten har blitt gitt tidligere, men er ikke foreslått videreført. Styreleder Even Alexander Hagen sier at dette er skuffende, og at de vil forsøke å påvirke partiene i den videre behandlingen av statsbudsjettet. Hagen sier samtidig at prosjektet fortsatt har finansiering fra Innlandet fylkeskommune og vertskommunen Gjøvik dersom den statlige støtten skulle falle bort, skriver NRK Innlandet. Joakim Haugen Wang tar over driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Han sier behovet for flere selskapslokaler er en viktig grunn til at han nå satser på lokale. Senere kan det bli aktuelt med en kafeteria.
3: Da tenker jeg først og fremst på en kafeteriaplass som da på Bøverbru, for det er det jo manko på, rett og slett.
2: Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon etter jaktulykken på Totenåsen 19. september. En yngre mann ble truffet av et hagleskudd, og politiet mener foreløpig at hendelsen framstår som en ulykke.
4: Mannen ble blant annet truffet i ansiktet, men skuddet skal ha blitt avfyrt på forholdsvis lang avstand. Han ble hentet ut av vanskelig terreng med luftambulanse og fløyet til sykehuset i Oslo.
2: Nå til helga inviterer sangpedagog Lene Selmer til konserten Fram i lyset på Gjøvik. Her skal både erfarne sangere og ferske solister få prøve seg på scenen foran publikum.
5: Og det her er jo en fin blanding av de som er erfarne og vært med på scenen i mange, mange år og hatt mange konserter bak seg. Og så er det de som har det her som sin debut og trer fram i lyset for første gang.
2: Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradion.
6: Dette er Totenkvelden med Kristin.

Det skjer mye forskjellig på Totenradioen gjennom en uke, og på totenradioen.no kan du finne mer informasjon om programmene våre og innhold vi har sendt tidligere. Der finner du også lokale nyheter og annet stoff fra Toten. Nå på kveldstid det Totenkvelden du hører, og det Kristin som sitter I studio.

0: Fildur Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du I et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss I Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fildursenter.no.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

ikke alltid man får med seg hele innslaget når man hører på radio, og på totenradioen.no kan du derfor finne igjen mye av innholdet vårt, og samtidig få med deg de siste lokale nyhetene. Der finner du også mer informasjon om programmene på Totenradioen. Akkurat nå så det Totenkvelden med Kristin som du hører på.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nå det snart verdt å følge med litt ekstra på Møbelringen Røyfoss. For neste uke braker det løs med høstsprell, og vi har tenkt å finne på litt mer enn vanlig. Vi sier ikke mer akkurat nå, men sett av uke 42. Høstsprell hos Møbelringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Dette Totenkvelden.

Noen av de beste låtene tåler å bli spilt igjen og igjen, selv flere tiår senere. Derfor finner du både 80-tallsfavoritter, 90-tallsklassikere og nyere låter i musikkmiksen vår. Vi liker å ha litt bredde i utvalget. Dette Totenkvelden med Kristin.

0: Noen mennesker slitne, ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Du lytter til Totenkvelden.

Da har kvelden kommet, og Totenradioen selvfølgelig på plass. Her skal du få en blanding av låter du kjenner godt, noen du kanskje hadde glemt, og litt nyere musikk du kanskje ikke har hørt før. Det omtrent sånn vi liker å gjøre det. Du hører på Totenkvelden.

0: Toten-radioen handler om mer enn bare musikk. Vi følger også med på det som skjer lokalt, og holder deg oppdatert med nyheter fra området vårt. På totenradioen.no kan du lese de siste sakene akkurat når det passer deg, og akkurat nå så det Toten-kvelden du hører på.
1: Dette

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Det er Totenkvelden du hører på her på Totenradioen. Vi er lokalradioen for Toten med musikk og lokalt innhold gjennom hele døgnet. Du hører oss på FM og DAB og selvfølgelig også på nett. Totenradioen, aldri langt unna.
1: Ser deg danse rundt bordet.

0: På Fylde Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgesenter.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

bursdag blir kanskje litt ekstra hyggelig når gratulasjonen også kommer på radioen. På totenradioen.no finner du informasjon om hvordan akkurat du kan sende inn en gratulasjon til noen du vil gjøre litt ekstra stas på. Det en tradisjon vi glad for å ha her på Totenradioen. Akkurat nå det Totenkvelden med Kristin.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

noe av moroen med radio at du ikke bestemmer absolutt alt selv. Plutselig kommer en låt du hadde glemt, eller en du ikke visste at du hadde lyst til å høre akkurat nå. Det derfor vi liker å blande musikken godt her på Totenradioen, og dette Totenkvelden med Kristin.

Noen låter trenger egentlig ingen introduksjon. Du kjenner dem igjen etter noen få sekunder, og plutselig du noen år tilbake I tid. Slike klassikere skal det selvfølgelig være plass til på Toten Radioen. Du hører på Totenkvelden med Kristin.

Dagbladet får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på

Kvelden har sin egen rytme den, og her på Totenradioen får musikken god plass. Vi blander kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter gjennom hele Totenkvelden. Innimellom holder vi deg også oppdatert på det som skjer lokalt. Dette Totenradioen, og det Kristin som holder deg med selskap. Toten.

0: Journal. Vil du vite mer om det som skjer på Toten, så finner du lokale nyheter på totenradioen.no. Der legger vi ut saker fra nærområdet og mye annet innhold fra radioen. Så radio og nett henger ganske godt sammen her hos oss. Dette Totenkvelden med Kristin her på Totenradioen.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: kan ta med deg Totenradioen på ganske mange måter. Vi sender på FM og DAB, og du kan selvfølgelig også høre oss digitalt. Dermed så det helt enkelt å ha lokalradioen med både hjemme og på farten. Og nå det Totenkvelden som står på programmet.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

0: Vi er veldig glad I de gode klassikerne her på Totenradion, men radioen skal selvfølgelig ikke bare se bakover. Derfor så blander vi også inn noen nyere låter og nye favoritter. Resultatet den Totenradio-miksen du kjenner oss for. Dette Totenkvelden.
1: Mitch Bonney, you are not a god.
2: Why don't you pull the trigger and find out?

Samling på Toten, og noe av det, det samler vi på oppslagstavla vår. Her får du lokale lag og foreninger som forteller om aktiviteter, arrangementer og annet som skjer. Du hører oppslagstavla flere ganger på hverdager, og du finner også mer informasjon på totenradioen.no.

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: A-menneske.
1: B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe.
0: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studiet.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: for vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for de som bor hjemme. Så vi er ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har blant annet det demenskoret da, som vi har sammen med Vestre Toten, som hver mandag. Så det plass til flere å være med på.
1: Ja, hvor mange det som medlemmer der i dag?
0: Cirka 20.
1: Og det øvelse hver uke?
0: Hver mandagskveld er vi på labo.
1: Ja.
0: Så det noen hjemmeboende, men det også noen som bor inne på institusjonen, både i Østre og Vestre.
1: Men hvem det som leder det koret?
0: Dirigenten Guri Vestbyhaugen, så det Berit Dahl på piano, og Odd Smedshammer på gitar,
1: ja.
0: som har lederkoret. Ja. Det jo Østre og Vestre Demensforeningen som arrangør for koret.
1: Ja, og da det de opptrer da på forskjellige arrangementer, eller?
0: De med, men det ikke det vi har mest fokus på. Det Nei. Å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
1: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
0: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
1: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
0: Pårørende åpent for alle. Ja. Kom og høre på.
1: Så spennende. Ja, andre ting?
0: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som... Da det jo litt opplagte turløyper der, som handicapvennlige også, som fint å gå i skøven. Så der det noen frivillige som med dem og går turer, ettersom, og de orker. Noen driver bare på litt på fotballbanen der, og sparker litt boll og går litt der også. Og så det lunsj inne etterpå. Så det hver onsdag.
1: Men for noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for gjenboende med ensyn til demente folk?
0: Vi har jo et tilbetal som jeg ikke har nevnt enda. Det noe som ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen... At de møttes og hadde et lite tema de pratet rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall, og kanskje vært det at mange pårørende, som det har ikke vært så mange personer med demens der. Så derfor valgte vi at vi tok og flyttet det sammen med å starte noe nytt i Skreiehall på fredager. Og da har vi gjort at de kan velge hva de vil delta på. Så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne i hall. Og så det noen som har et tema de prater om, og så det felles lunsj etterpå.
1: Ja.
0: Så der har vi hatt litt hjelp av fys- og ergoterapitjenesten med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige attåt demenskoordinatoren og jeg som med nå i starten og skal være med ordnet i.
1: Med hensyn til alle hjemboende som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig ikke demente også, så hva slags tilbud det at om da?
0: Vi har jo vært i starte mange nye møteplasser i kommunen vår, som Labo Frivillsentral har fått i gang. Det er veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellig tilbud.
1: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
0: Nei, det sånn møteplasser. Nå skal det vel et nytt møte på Skreia, som skal være et åpent møte, litt om, mer om en som pensjonistforening. Kanskje det at vi har at vi med på disse tilbudene som lavterskeltilbud mot personer med demens, da, så vi også behjelpelige med transport for de som skal på dette her. For det noe å få, vi har jo dagtilbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfører til å kjøre på disse tilbudene også.
1: Ja, for dem nesten verdenskjente, altså sjåførene de har i Østre Toten.
0: Ja, det vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjørere, da. Så ja, sånn, vi har jo ja. Mange 20 sjåfører der som en 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle de frivillige som med på disse aktiviteten vi har, så det mange. Og de får jo litt opplæring, og som kan det er greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
1: Kari Olsen, lykke til videre med det viktige arbeidet du gjør.
0: Takk for det.
2: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare en person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
2: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval.
3: Først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
4: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
3: Ja. Ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
4: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle talene på noe som heter demenskartet.no.
2: Men Liv Karin Kval, demensaksjon, fortell om den.
4: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktig I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
3: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger?
4: Ja, det det frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
3: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
4: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger, kanskje den aller beste.
3: Ja, så bra.
4: Det dreier seg om mye.
3: Ja. Og de penger da går til
4: det går
3: forskning?
4: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som demens og deres pårørende.
3: Ja, og da handler det om aktiviteter og sånn?
4: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
2: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
4: Ja, vi har mange forskjellige. Vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
2: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
4: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer. Og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det en Lars Bråstad, advokat og varaordfører faktisk i Østre Toten, som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det det demenskoordinatorer i kommunene som har. Og til slutt så... Vi pleier alltid å slutte med historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det å være pårørende, hvordan det å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens, og det en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kvelden. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
3: Sa du hvor dette kurset var?
4: I år det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
3: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den dement, hvordan gjør den det?
4: Ja, det, om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det noe med at ingen like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det ordet du hadde tenkt å si. Det sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det orienteringsvansker. Det at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen, og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner bilen din når du går ut at de får Rema. Sånne ting kan være at de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
3: Men det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
4: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så det noen da som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger, det nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil, og det heter faktisk anosognosi. Det veldig sånn fint ord, men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
3: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
4: Ja, det jo veldig omfattende.
3: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
4: Det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så det ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, lever body demens, eller hvilken type demens det Nytter det ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
3: får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin Kvall,
4: bare
3: og lykke til.
4: Takk, tusen takk.
1: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær I Raufoss kirke I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit beredskap årets tema. Dette forteller sykehuset prest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet.
2: For det I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort I over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med Sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
1: Hva kan vi på en måte legge I det temaet da?
2: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lett både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra I hverdagen, og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
1: For vi lever jo I en hverdag der det kan I enkelte tilfeller være litt sånn brient å stole på noen, kanskje?
2: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news, og det liksom ikke måte på, så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant, men I alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder, som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker, rett og slett.
1: Og dette skal man da få høre mer om denne søndagen, skal jeg tro?
2: Ja, da skal vi høre mer om det, og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk, og så det en sykehusprest fra Sanderud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og I gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for natt. Vær, eller man, og at man kan sitte I benken og med på det som skjer.
1: Men så spørsmålet, hvem kan komme da?
2: Det åpent for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, da. Ikke bare de som går på gudstjenester og I kirka til vanlig, så det åpent for absolutt alle.
1: Det noe mer vi skal si nå sånn på tampen her?
2: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert. Bare kom. Det budskapet jeg tror det blir en kjempefin, og det gudstjenesten varer kanskje denne messen varer kanskje cirka en time. Klokka 5 søndag 11. oktober I Raufoss kirke.
1: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert I Vestre Toten over 20 år, og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet, og arrangementet det åpent for alle.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå det jo sånn at vi har fått en gjest i studio her, Kristin.
2: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
1: Ja, det høres så fint og flott ut da.
2: Ja, hun tok kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
1: Ja.
2: Så, og det Maria.
1: Ja.
2: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hvem, hva heter du?
3: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
1: Hva var etternavnet?
3: Etternavnet?
1: Ja.
3: Det litt vanskelig for norsk nordmann, fordi det Skorobohata.
1: Ja, men, Skorobohata.
3: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese etternavnet min.
2: Nei.
1: Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
2: Nei, det vanskelig.
1: Ja.
2: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
3: Jeg 20 år gammel.
2: Mm-hmm. Ja. Og du skal være med oss her og praktisere norsk.
3: Ja, jeg håper.
2: Hva du studerer?
3: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
2: Mm.
3: Ja, men jeg håper jeg skal I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm. So
1: ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
3: Totning? Hva betyr totning?
2: Dialekten på totning. Dialekten,
3: ja.
1: Er det vanskelig?
3: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksen opplæring her, vi har som 30 minutter explanation of this dialect. So.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
2: 30 minutters forklaring av totning.
1: Ja.
2: Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter.
1: men du føler at du begynner å skjønne litt mer?
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, for du forstår når vi snakker norsk, forstår du det.
3: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
2: Ja. Ja.
3: Men jeg kan ikke svare, så...
1: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lære... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
2: Mm.
1: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
2: Nei? Kommer på motivasjonen.
1: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
3: Ja. Og for deg, ja. Fordi we have another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the voksen opplæring, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi har en gjest I studio her I dag, Kristin.
2: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
1: Ja.
2: Og nå skal hun være her I Totenradioen og ha språkpraksis.
1: Og lære seg radio.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier.
3: Ja.
1: Vi tenker at en jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
2: Mer enn vi som over 50 begge to.
1: Vi gamle, vet du, Maria.
3: Nei.
1: Men du skal lage litt videoer og litt.
3: Ja.
1: Hva tenker du at du vil gjøre på radio?
3: Jeg tenker jeg kan prøve sosiale medier der.
1: Ja. Nei. Sosiale medier.
3: Sosiale medier.
1: Ja.
3: Ja, fordi du har vi må engage more people.
2: Ja.
3: Så også jeg kan prøve redigere.
1: Editing.
3: Yes. Editing. Ja. Yeah. I can prove my editing with you.
1: Ja.
3: Så Men jeg også kan prøve språk mitt.
1: ja.
2: Det
1: kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
3: Ja.
1: Ja, fra opplæringen.
2: Ja, men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
1: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter.
3: Mm-hmm.
1: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
3: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller what they want to hear on radio.
1: Mm, veldig bra.
3: Så.
1: Kanskje vi får noen bra svar?
3: Ja, jeg håper.
2: Ja. Noen gode tips.
1: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre.
3: Mm.
1: For at de som litt yngre skal høre på oss.
2: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
1: Ja.
2: Vi har det.
3: Ja.
1: Så da sier vi velkommen til oss, og lykke til.
3: Takk.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig. Og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
2: Har du noen andre jobber du hadde ned på Røvfassgården, hovedkontoret?
3: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
2: IBM?
3: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og pønsja. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det jo lang tid det tok og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
2: Hølkort,
3: ja.
2: Og satt og laget høl?
3: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun pønsje i samme høyde.
2: Og hølkort, altså dette var i år
3: 54. Så det var like før vi kom på den nye. Men vi flyttet jo dit da med pønsjing også da.
2: Så det var så tidlig?
3: Ja, IBM. Men
2: hølkort?
3: Mm.
2: Ja, det var tidlig.
3: Ja, det var veldig tidlig.
2: Jeg gjør det, nesten.
3: Og da vet du, vi langde, og så hadde vi disse innenfor da, som var liksom sjefa våres.
2: Ja.
3: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid. Ja, de haste på det.
2: Hadde de akkord på?
3: Nei, vi hadde ikke akkord, vi hadde jo vært timelønn da, selvfølgelig bare, men de førte meg da, og gode vi var til oss og pølse.
2: Ja. Men, så da har du arbeidet både på Røvfossgård, som kassakontor,
3: ja.
2: Og på provianten, som du kaller, med gruhuset, som du sa.
3: Ja, da var vi første, og så var lønningskontoret i Antasje.
2: Ja, og så kom du da til 54.
3: Ja, Geithus.
2: Da var det på, ja, Geithus. Ja, det var litt like vi, men de folk kalte det det.
3: Ja, vi gjorde det.
2: For det var så mye geitet til folk oppe der.
3: Hvor var det derfor?
2: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Røvfoss ammunisjonsfabrikken.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og du vet at da, vi jobbet jo der da jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkkel som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
2: Og puncher du der, og hva er det det du mener med lave ølkort her?
3: Ja, ja, akkurat da, på at du puncher lave ølkort.
2: Ja, så hadde du eget rom der,
3: det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg og min husker, det var en departement i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
2: Hva departementet?
3: Ja, jeg vet ikke hva om å huske nå i farta. Hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
2: Nei.
3: Så han sto og så opp, og vi pønsja da.
2: De var langt fremme teknologisk,
3: ja,
2: de altså.
3: Ja, visst nå vi der. Det var ikke rart å skryte på, men det var jo et sånt negerarbeid og pønsja.
2: Ja, det tror jeg nok.
3: Ja, det var det.
2: Ja, men drev du det lenge?
3: Ja, til i 59.
2: Ja.
3: Men da, jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet, men da var jeg hjemme da.
2: Da var jeg hjemmeværende da?
3: Ja, da var jeg hjemmeværende.
2: Hjemmeværende husmor?
3: Ja.
2: Ja, men hadde du noen kar, ja? Bodde du hjemme hos bare alene dine?
3: Vi bodde i Antasje hjemme hos mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, jeg var jo gift da.
2: Å, du var gift da, ja?
3: Ja, da, ja, da jeg var det.
2: Ja. Ja, men da var du jo, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
3: Ja, da. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Efterdals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 16:30, og så var det langt opp til Tollerud, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og drar på stasjon, toget gikk 20:40. Og det er veldig langt ifra Toller og helt opp til Raufoss stasjon.
2: Ja.
3: Så gikk tog i 20:04, så kom vi til Gjøvik 20:05, og så begynte skolen 7. Så da hentet en venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hentet vi gikk på rakk og gå på 5 forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
2: Men nei, da var jeg, Harriet altså såpass uaksyn at du har altså menn og unge. Og bodde antar seg hjemme mot foreldrene.
3: Ja, men ikke da så tidlig, synd da.
2: Nei.
3: Nei, da, men mens jeg satt og pønsja, så hadde jeg mann og barn.
2: Ja. Men da har vi gått igjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og yes. I de 97, og kan mimre på mye rart.
3: Ja.
1: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet, og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Høsten er tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage forekål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
2: For å få svar på hvordan forekålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet forekål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet forekål, hva tenker du først og fremst på da?
3: Da tenker jeg høst, og søvna har vært i tinen, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt fårekjøtt eller lammekjøtt.
2: Men hva det som gjør at når høsten kommer, så får fleste av oss lyst på forekålen?
3: Det er vel med tradisjoner å gjøre. Den går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner hele året da det gjelder mat, og høsten da må man ha en porsjon med forekål.
2: Ja, da Bård, du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye forekål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
3: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok forekålen vært en veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
2: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
3: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi

0: at du får med beinet, for det jo med å gi god smak, og så det korn, og så det vatten, som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
1: Ja.
0: Og jeg pleier jo alltid å koke kjøttet en tre kvarters tid før jeg har oppi korn. For ellers har korn lett for å bli for mye kokt, så jeg vil helst ha litt motstand i korn også. Og de fleste de vil ha mørt og godt kjøtt da, vet
1: du. Må det være litt fett på kjøttet du bruker?
0: Må være litt fett, ja, ja. Og fårekjøtt, og da får du en litt kraftigere smak på fårekorn. Men der kan du jo bruke litt bogskiver da, litt forskjellig. Ta sauskrotten, og bogskiven vil det jo alltid bli litt mindre fett og litt mer kjøtt på, men det kan virke litt tørre enn det vi er vant til å bruke som for i kålkjøtt.
1: Men når det gjelder korn da, det forskjell på tidlig og sen høstkål for eksempel?
0: Du må bruke høstkål en litt fastere kål, ja.
1: Ja. Du var innom dette her med pepper, da, for pepper må tall i forkorn. Hvor mye pepper skal det egentlig være?
0: Hvis vi tenker en familie nå på en fem personer, så må du bruke en vanlig pakke som du får kjøpt på butikken.
1: Og hel pepper, da det beste etter mat.
0: Vi må ha hel pepper, og jeg synes det godt også. Tygge på, du må ikke plukke ut hele peppera. Kan også tygge sunt en hel pepper mens du heter, og det smaker godt.
1: Når kjøtt og korn skar i gryta da, hvordan bygger du opp for korn?
0: Du starter nederst i gryta med et kornlag, og så får du da kjøttlag og annen vær oppover. Og så fyller du opp med vatten. Jeg pleier ofte å smake til vattnet med litt salt på forhånd, ja. Så jeg har litt mer kjennskap til saltmengden enn blenda til.
1: Men skal forkorn koke skikkelig, eller skal den, skal vi si, bare stå og trekke?
0: Skal stå og syde. Og kanskje opp igjen tre timer med at kjøttet får koke en tre timer. At man har oppi korn litt senere, ja. Og låg varme.
1: Kan man egentlig ha det travelt når man skal lage forkorn? Man kan vel ikke stresse da?
0: Nei, men den lager seg selv. Den, da du først har fått over at de på kok har fått med alle ingredienser, så kan at de stå og godgjøre seg, og du satt på timeuret. Da kan du gjøre noe annet, vet du.
1: Ja, for det vel slik da at flesteparten til oss kan vel lage forkål, men er det egentlig mulig å ødelegge en forkål da?
0: Du kan jo koke en forderve da, så kjøttet går i oppløsning.
1: Så det gjelder å ha litt ettersyn, ettersom en koker.
0: Ha litt ettersyn, så det ikke blir overkokt både korn og kjøttet.
1: Til slutt, tilbehør til forkål. Finnes det tilbehør i så fall? Hva skal den bruke da?
0: Da må vi ha flott brød ved siden av. Du må jo ha poteter da, vet du. Og da må du ha det jeg synes er godt. Det er cashpinken som akkurat har vært i tine opp til jorda. Det er godt med en mjørn potetatt vatt. Men der er det en smaksak. Andre vil ha en mer fastere potet.
1: Lammekjøtt er vel, ja, det er vel det beste kanskje?
0: Det blir litt mildere smak på den, og dette er også en smaksak. Noen vil ha lammekjøtt, mildere smak, og noen vil ha fårekjøtt som har litt kraftigere aroma.
1: Da får vi si takk for praten, og så får vi håpe at mange av oss lager forkorn nå utover.
0: Lykke til med gryta.
2: Og etter denne praten så tror jeg nok det er mange som får lyst til å sette en forkålgryte på komfyren. Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
2: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening. Og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
3: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
2: Og du verden.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
3: Rundt 70.
2: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
3: Vi har... starte opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå, da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der. Da. Og så kan gå... litt ettersom hvordan funksjonsnivået da.
2: Hvor det de går enn da?
3: Jeg tror de har gått litt rundt I Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og ved pensjonisthus og litt sånn.
2: Ja, for det mange fine
3: Ja, det mange alternativer.
2: Turer, alternativer.
3: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
2: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
3: Det jo litt noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
2: Nei.
3: Men som har en kognitiv svikt da.
2: Men antallet på noe som demente da?
3: 335 personer med demens.
2: I Vestre Toten? Ja. Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
3: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
2: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
3: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
2: Ja.
3: Men Gimle driver jo og blir rivig nå.
2: Ja, det vet jeg.
3: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
2: Ja.
3: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll, sykehusområdet.
2: Ja. Mm. Fungerer det bra eller?
3: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
2: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her
3: I... Ja, vi har litt problemer med det, men... De fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
2: Men pårørende med her også?
3: Nei.
2: Det bare de...
3: Det bare for...
2: Men hvordan det de kommer hit da? De...
3: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
2: Åja. Oh,
3: mm.
2: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
3: Mm-hmm. To busser som kommunen eier da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
2: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
3: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år.
2: Ja.
3: Bare. Og vi har ca. 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
2: Ja, for det jo I og med at det så mange som demente I kommunen, så bør det jo være flere som...
3: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og med, om demensvennlig samfunn.
2: Oh, ja.
3: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hentere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens når de på butikken for eksempel.
2: Ja, hvor viktig det også med folkeopplysning?
3: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
2: Hmm.
3: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo flere aktiviteter. Vi driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
2: Ja.
3: Og så vi med på pårørendeskole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
2: Som var, ja.
3: Mm.
2: Grat.
3: Og så tenker vi, og så har vi jo med jevne medlemskvelder eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
2: Og det gjør de på dagsenteret? Eller?
3: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
2: Rundt omkring.
3: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da, i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
2: Kan du helt til slutt gjenta disse her gå-gruppen som nytt nå?
3: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
2: Ok, lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
1: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik Kino og Scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
2: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik Kino og Scene, men som jo, som de fleste kjenner til, ja, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det da, så er vi også på en måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufelsplass, altså det vil si rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda da, eller også Hundtånd-Tivoliplassen, det er et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingrene borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
2: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at det også har en grunn til at det er så på en måte, mange av de utleiearenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at, som vi har utleierrollen for, da, gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter, så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering, men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da. Men,
1: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
2: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Og det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten tre dager i året, så, men klart høstsesongen, den er viktig da, ja, det begynner å bli mørkere og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
1: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
3: Nei, det selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har jo en nettside som viser den på en måte totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primære kilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
1: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder marked og arrangement Morten Andreas Radum.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen planlagt til 14. desember, og det samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
2: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
3: Jo, for det første så er det jo et veldig spennende prosjekt. Det er det jo, men vi er jo alle vi som er etter prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her er jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det er helt gratis for klubben vår. Så det er klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det er kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
2: Dette med dugnadsgjengen som er her på Kolbu, hvor viktig er den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
3: Ja, så for det første så er den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som sier har vært i pensjonister. Det er den ene delen av det, men den andre delen av det er jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelpa deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år. Og de jobber jo nå, det er vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet. Og det har gjort det siden 1. mai.
2: Og det er stort sett pensjonister der?
3: Ja, det er alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste er vel litt over 80 år.
2: Du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det er litt spesielt, er det ikke det?
3: Ja, det er jo det, og det er jo for oss som sier stort sett bare hatt gressbaner, da, som sier hatt fire gressbaner i Kolbu og Kåka, da, som sier er ytre Kolbu. Da. Så er jo dette en ny verden for oss, og vi merker spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det er mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her er antagelig dette er et veldig godt tiltak for å bevare også barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
2: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
3: Nei, altså dette er jo en hall som sier det er 50 ganger 70 meter. 50 meter bred og 70 meter lang. Det er høyde, si topphøyde er 13 meter, og på veggene er 7 meter. Og det er isolert hall, så det er jo 25 centimeter isolasjon i vegga, og 20 centimeter i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn ca. 500 lux. Så det er, og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier jeg er på 550 kvadrat. Det er netto da, brutto cirka 530. Med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har fire sett med garderober, da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat. I tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
2: Vi ser vegga her, er liksom, det er ikke trevegger her.
3: Det er litt, så dette er jo PVC-duker, som sier da er da isolerte med 25 centimeter i vegga. I tillegg så er det jo varmegjenvinnende ventilasjon, så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det er 20-30 minus ute.
2: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
3: Ja, så her blir det jo å si det helt nyeste kunstgresset som sier på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 cm. Og så vil det være si da et kunstgress uten ilegg, uten ifyll mener jeg, oppa på der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
2: Så såkalt granulatproblemer blir
3: det
2: her?
3: Det helt borte. Null granulat, null ifyll.
2: Ja, for det ikke lov, da, kanskje i dag? Eller?
3: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de glumene som har det fortsatt, har vel fått det tid på seg til å kvitte seg med det.
2: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
3: Nei, som sagt, så er det jo å si den, vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026, men jeg tipper jo at det prosjektet, selve prosjektet vil være si ferdig rundt 1. november.
2: 120 år altså?
3: 120 år, så det er en klubb med mye historie, uten tvil, og mye dugnadsånd.
2: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at det to klubber som var i Kolbu.
3: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det er jo en gamle historien.
2: Og helt, var det kniving i middag?
3: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det er klart det, altså, vi har jo si to fantastiske anlegg, og det er å slå sammen til en organisasjon, ikke sant? Si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
2: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte og slikt da?
3: Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo, vel cirka oppe i 6-7 millioner som si er finansiert da.
2: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
3: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
2: Ja.
3: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
2: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
3: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det er mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røyshagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbinger. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og brider inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim Element på Skeia.
2: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
3: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom oss. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
2: Lykke til videre!
3: Tusen hjertelig!
1: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
2: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til ettervalget. For slik jeg forstår det, så sånn han skrev, så det 1. september, og da blir jeg usikker når det har stått I noen medier at det ettervalget, og så om vi kunne få bekreftet hvordan dette
1: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
4: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til ettervalget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg. Og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
3: Det holder for meg, for at jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
1: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
3: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kry da, for da gikk en far først i toget.
2: Ja.
3: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderbladet. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det det til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirke, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kom at de hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
2: Ja. Det var en aktiv mann.
3: Ja, det var en veldig aktiv.
2: Ja, og så var han elektriker.
3: Ja.
2: I fabrikken.
3: Ja, ja. Mm.
2: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
3: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
2: Ja, ja. Da var det, da var han i fin uniform, vaktmester på lua
3: og
2: grinje.
3: Ja, og så var det en sånn piccolo han har av nyåre.
2: Ja.
3: Og begge hadde sånne fine uniformer.
2: Ja. Men mor, ja.
3: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelaget, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
2: Åh, i kvinneforeningen?
3: Ja.
2: Mm.
3: Og da hadde de sånne bunader, det er spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor. Mhm.
2: Ja.
3: Så det var samvirkelaget.
2: Det var mye som blomster opp på Rødpås den gang.
3: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
2: Ellers var det hjemmeværende husmor. Også.
3: Hjemmeværende husmor.
2: Så 6-7 unger. Og...
3: 6 unger,
2: ja. 6 unger,
3: ja.
2: Ja. Mm. Så de hadde nok å gjøre likevel.
3: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da hun skulle vaske klær, da, så måtte hun få lage litt sånne lange tregreier, sånn for det skulle gå under gryta, vet du.
2: Oi, oi.
3: Og det var noen slett. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun...
2: Ja.
3: Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har broder.
2: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
3: Ja, det var det.
2: Flinke, tror jeg.
3: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
2: Ja, ja, ja. Det var lite konflikter.
3: Ja.
2: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkeskolen og bruksskolen på Røva, altså?
3: Nei, jeg gikk realskolen, da.
2: Ja, og det var en av.
3: Det var i det store bygget som...
2: På Brubak?
3: Brubak, ja.
2: Det store bygget, ja.
3: Ja. Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, ved kassakontoret.
2: Når du var ferdig på skolen?
3: Ja.
2: På kassakontoret?
3: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
2: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
3: Dette var på Raufoss gård.
2: På Raufoss gård, ja.
3: Ja.
2: Det var jo hovedkontoret på Røvfoss Handelsfabrikk.
3: Ja, visst var det det.
2: Og du satt på hovedkontoret der, da?
3: Ja, den trebygningen i første etasje.
2: Trebygningen?
3: Ja.
2: Kassakontor?
3: Mm.
2: Telte peng?
3: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ols til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikk drosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hente penger. Så torsdagen talte vi penger, og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var i annen etasje på den vi kaller provianten. Der var lønningskontor. Så da kom de og hente pengene der på fredag.
2: Ja, så du satt altså nedpå der på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbøle og Rufoss Andersson-fabrik. Ja, ja. Der satt direktøren der, ja.
3: Direktøren hadde kontor i annen etasje. Og der hadde en forværelsesdame.
2: Oi, oi.
3: Så når jeg skrev brev da, vet du, og så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, da forværelsesdame ordnet det, så jeg satt utenfor.
2: Og henne heter for noen av direktøren
3: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brevet jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
2: Feil?
3: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
2: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
3: Ja, du var det.
2: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
3: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
2: Har ikke sluet meg der.
3: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer bank da, han var så perfekt med alt mulig.
2: Ja.
3: Og en dagen kom jeg med at så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
2: Ja.
3: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevis til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
2: Og det var rasjonering.
3: Ja, da, det var rasjonering.
2: Og han hadde fått det uten å levere kort.
3: Jaha.
2: Merke som det heter på
3: svaret. Ja, der, akkurat.
2: Rasjoneringkort, ja.
3: Og det skulle ikke han ha noe.
2: Ja.
3: Han var så perfekt på alle måter.
2: Var det han i krigen, altså?
3: Dette var etter krigen.
2: Etter krigen?
3: Ja. 47 og 49. Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han da.
2: Ja.
3: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
2: Ja, ja, og noen jeg vet hva man på noen lurer i.
3: Nei, ikke ta
2: det.
3: Nei.
2: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, han.
3: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at det...
2: Ja.
3: Vi så ikke han, vi vet jo, for der kom ikke inn at han. Og det var forværelsesdama som gjorde det.
1: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball er styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne er samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det er deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du er altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva er det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo... Det var jo å dra på fotballkamper. Husker jo, pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll, som har vært idrettslaget.
2: Ja, men de unge var jo sparket
3: fotball. Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det er tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så er jeg ved meg i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane